endreny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Andriamanitra tokoa ianao ka hialofo. Mamindrafo amiko Jehovah fa reraka aminy, vonjeo noho famindrapinao mahagaga, fefa sasatra ny saina.

0: Samacher mai tsalan zamadiar klalanz. Andemanche lokar mitira naul. Abter la landa khonchan notu kuze mengeta idalo. Faye manila naul matsarai.
1: Sofía.
2: FIFA Zapana Christian. FIFA Zapana Christian.
3: Mi foazy anao izay matory ary mitsangana no maty dia ampazavanao kristy
4: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionja poti amin'ny ora toy izao
3: ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
4: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
3: firazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny vahenina amin'ny telopolo
4: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
2: fifoazafanahy

Isaorantsika Jesosy izay sinirika sy nandeha teo izay vonatra ho antsotiry ry ihany. Voalohany indrindra dia aza dino fa tsika ao anatin'ilay programa hoe vavaka arahana fametrahatanana. Raha taty amin'ny fobe zay ianao tamin'ny sabotsy satria taty daholo moa teto amin'ny fobe no nanatanteraka an'izay programa izay dia naharaka an'izay izy ianao hoe izay zany a le hoe vavaka arahana vavaka arahana fametrahatanana isaorana ny tompo zay a tao anatin'ny tamin'ny sabotsy teo iny. Fa aza dino fa amin'ny sabotsy avy zao a dia ho antsika rehetrehetra izy mifaritra lakamisy nambomaha sy manodidina. Ho antsika zany a sika sampam-piangonana eo lakamisy nambomaha pastera Razafy, pastera Rakotozafy azafa tompoko, pastera Genevevy, pastera Gilety, pastera Zanantina, pastera Masila, dia tsika rehetrarehetra dia miaraka etsy a amin'ny lakamisy nambomaha ny fitombavaka amin'ny sabotsy zao zao azy tarihin'ny pastera apôstôly azy moa zay vavaka zay noho ny fandaminana noho tsika rehefa avy navita kongresy tsika dia hiditra ao anatin'izay hoe fandaminana. Rehefa vita ny fandaminana teto amin'ny fohibea dia hiazo itsy lakamisy nambomaha indray satria misy vision a zay napetraka ireo conseil pastoraly ireo a zay tsy maintsy ho tanterahana. Mety sarotra ny manatanteraka azy fa ny avy amin'andriamanitra koa tsy azo atao hoe tao moramora zany ny zavatra apetrak'andriamanitra fa amin'ny mahasarotra azy a dia andriamanitra no mampiasa antsika. Fa raha ohatra hoe zavatra moramora hoe itoriteny fotsiny hoe andeha itoriteny zay nampianarina ny toriteny dia tsy maintsy fanafahany jesosy kristy natao de voalohany de hoe andeo toriteny sika jaona toko fahavaliny ndinyny fahina amy telopolo inona za eo de mahay an'izay daholo tsika miantsika mianakavy de tsy ohatran'izay le izy fa ny asan'ny tompo a rehefa tena atao de atao ary io de misy fizahatoetra io misy fizahatoetra fa rehefa zatra miaraka amin'andriamanitra ianao de misosa ho azy io mandeha ary mahomby ny zavatra ataonao satria andriamanitra ny mombanao zay le izy na ao anaty ady mangitrizy a de tafavoaka fandresena foana ao anatiny azy ny ady ane tsy voatery hoe ny ady matomo izy ny ady de avelan'andriamanitra itsiny. Andriamanitra zany manao ny ady tahaka ny tamina azo ny joba hoe tahaka ny tamin'ny joba joba mihitsy nahitany satana andriamanitra mihitsy nahitany satana nandravarava fiainany joba fa ny teny andriamanitra hoe tandreminao a ny any tokana tsy azoko tianao. Sary andriamanitra zany afaka mametraka ny ady eo anatrehany olo andriamanitra afaka mahalala ny zavatra zakan'ny olona tsiraray avy misy ady fa tsy fandresena goavana ny eo ambadireny adiny ary indrindra rehefa misy vision apetraka ohatran'izao tena enjakenjana ihany fa rehefa ianao mirisika hoe zay ny zavatra napetraka andriamanitra tsy maintsy atao a de tanteraka ary mahomby misy ihany koa ila izy de manohatra fotsiny be fahatany zao ny devoly ka rehefa fahavalonao ny devoly de tsy afaka manohatra anao zany tsy afaka mikitika anao zany fa matoy ianao zay a nytoeriny devoly de matoy ianao tratrany de anao zany manaky azy ka iza no anaky an'izany devoly zany izy tsisy manaiky an'izany io satria fahavalonao zany devoly zany fahavalotsika zany devoly zany de tsy manaiky an'izany tsika hoe nis vision apetraka andriamanitra amitsika de toeriny tsy manaiky an'izany tsika fa tsika koa efa nomen'andriamanitra fahefany mba afaka manohatra an'izany any ko de ny vision rehetrarehetra apetrak'andriamanitra zany dia tsy maintsy taterahana tsy maintsy taterahana de vita lamina tsara ny teto amin'ny fohibe a efa manomboka manao ny asa ny mpiara-miasa de efa manomboka ihany ko a oantsika etsalaka misy nambomaha de amin'ny sabotsy sady ametraka amin'ny fomba ofisialy satria mbola voavy nanosotra pastera moa pastera Zanatina de tsy amalaka misy nambomaha zay isaorana ny tompo satria efa ela nandrinay fohibe taty mba halasa azy mpanompon'andriamanitra ny antony de ty hoe ny fahitana ny asa vitany ny zavatra ataony ny olona anakiray moa zany rehefa zay no nataoko anazy efa elaela efa hoeritaona ny tenanazy hoe ianao tsy maintsy mivavaka tsara fa rehefa mivavaka tsara ianao de andriamanitra mombanao andriamanitra manindrinao andriamanitra tompon'ny fotoana andriamanitra tompon'ny andro andriamanitra manome fotoananao rehetrehetra na de izy nanao fifadikanina setjoro ny fifadikanina nataony tady de hitanao mihitsy ny hoe raha amin'ny fotoatsarotra amin'izao a de tena sarotra misy ny hoe pastera tsy mahavita an'izany tsy manao ary izy fa telo andro nataony de fe izy tady ianao na vita be ndreny ta de avy ny refesina le de tsy azo atao zany fa ny olona rehefa tena mifatoka teo anatrehan'andriamanitra na fole vo vina moa tamin'ny fampianarana tamin'ny lahady de nisy an'izay mihitsiny hoe zay mihitsy nentin'ny tompo tao tamin'ny lahady heriny
tamlatirindi semisinetin tupto semafusa fatus na sanak na ful na tran na ren nuniam fanzakalanta uzin tena demand nuniam fanzakalanta te handra ya fsatu eni je te muntan arte mi anziasi ni fiena na mandak se te soranantu se da vuftona chapul te muntan zavrede te ingari ututsuam se tanzo na irinsia ingari ankiwa ba prubrubu niasa se fansun salumine fa prubrubu niasa to aurina se fansurana se sai ankiu minfa itsurunitsi zia mafifo azapana kristianazy dia tsimetsy apetraka mifombo fisaliana tenisongonana misy ohatrany zay nametrana ndretra izy hoe ampahafantarana mpiara-miasa hoe itia de pastera eto alaka misy tamboma manomboka eto finahitra ho antsotro moa zany ma maro moa zany reo ny pastera ny faritra alaka misy tamboma iny de isaorana ny tompo zay de ao anatin'ny fatina vampanompon'andriamanitra ny alaka misy tamboma dia afaka tonga ianao manariky an'izay raha marary ianao de tonga hafa fa isy fametrahatana nataon'ny apôstôly sy ny profety ao misy fametrahatana nataonay mivaty ao a misy delivrance ihany ko ao a arahana an'izay fametrahatana an'izay de tonga hafa eo amin'ny sabotso avy zao a satria fotoana lehibe fotoana anakiray a zay hoe a fotoana mahafinaritra zany fotoana alaka misy tamboma io satria fotoana ohatran'izay taty alaka misy tatitia tatiambatovoro zany ro nandritran'izay ndroa sabotsy zay de tena nafinaritra satria nametraka ny asa tamin'ny voalohany mipiara-miasa de misavoritaka aiza ny avitanan'izao sady kivikivy fa rehefa nahazavaina anazy hoe zao ny antony de faly ny mpiara-miasa hoe aive zay ny antony de ohatran'zany ko zao entinetsy alaka misy ny ambomaha koa zao fandroa voalohany zany tenaka misy hoe ho fahampanosoana ny asa ho fampiroborobona ny asa ho fampanosoana ny mpiara-miasa ho fampiakarana anao ho lehibe amin'ny fanompoana dia tsy maintsy alamina ohatran'izay taty amin'ny fobe zay koa ny asan'andriamanitra tsy alaka misy namboma rehefa avy eo moa de epitsetse tsara fidindray aloha ny fahateniny fa eo aloha zao de mifampilaza ho atsika ny ambalandrotsy a de mifampilaza satria anisan'ny fiangonana zay hoe verinay avy ety amin'ny fobe ihany ko fa tena ny hatanjaka ihany koa taona fanan'olona maro ihany ko a hapapanota koa izany hoe fiangonana ijoro etsy ambatolandrotsy zay de zay zany ny filazana ao anatin'izay a amin'ny sabotso avy zao zay fa aty alolo de efa entinay ho antsika de aty amin'ny fibe ambatovoratsima isanandrosanandrosanandro a de misy vavaka arahana famerantana anasananao zany a na de tsika pino azy na tsy za zao a za tena hitantara amitsika mpino a za mitaiza zanaka fianakaviana maromaro a anaky dimy mianada de voatonga atao reky izy dimy mianada reo tena nanahirana satria tena ny fiarahamonina ny any an'ny tany zany tena hitanao mihitsy hoe tena vulgaira be de hitanao mihitsy koa hoe tena misy ozina koa reto akizy reto tena hitanao hoe misy zavatra be deibe mamatotra an'le zaza fa za miteny aminareo a isan'andro za zao atao delivrance de tena tsampana hoe afaka le zaza afaka tena jerevina hoe zaza roa taona sy tapany fa miteny raso tena tsy zaka mihitsiny tena tsy zaka de misy fotoana mikapoka anazy fa ataoko hoe indronga mba mikapoka anazy zay tena miteny ratsa fa rehefa tateriana de miteny foana hoe mamonjy delivrance tamin'izy mbola mianatra zao satria moa izy eo tanany ihany mianatra de teneniko reko izy hoe rehefa larbi de mamonjy delivrance spesialy de rehefa vakansy ny aro de namonjy delivrance reo fa afaka reo akizy zao lasa hendrihendry kely lasa tsy napoizinao mihitsy nytoetrany lasa tsy napoizina de am'izao ndray zay zya efa tsy manaiky ndray le olona le manao delivrance zay tsy maintsy manatsika fitombavaka de nafinahitra anahy tamin'ny zay na ndenoa nandeha ny voka zay tamaly de iny zetrehetra andeha hivavaka de miteny mimana rehefa hivavaka zany de hitanao hoe lasa fanafahana lehibe ho an'le akizy le vavaka le delivrance de ilaina reny za eto mba miteny atsika hoe rehefa amin'ny etoandro amin'ny roa mbiny folo iny a manana fotoana ianao a mirava mipianatra de mba hoeto izy atao delivrance efa mbaka izy tamin'ny vakansa nandehananao vakansa de am'izao izy mianatra de mianatra eto de atao tonga any ampiangonana izy de atao delivrance misy zanaka pino hoe zanandehananao vakansy de alefandrery any to zazakely anakiroa voakeliny zany alefandre anao iny andeha atao delivrance ty ambaty voretsiny de hivavaka ty ambaty voretsiny de tena moa zany mba mahatokony reny amreto amin'ny andro satro zao fa
tena hitany hoe misy fiarovana le zaza de ny zavatra mahafinatra hitanao misy hoe matimatotra keliko reza anainy ay ivavaka zay de azadiny fa isanantsonantsonantsonantsonandro isaky ny amroamin'ny folo rotoandro a de misy vavaka arana delivrance fametrahatanana amin'ny etoandro a isaky ny etoandro manomboka ambon'ny folo aty ambaty folotsiny aza mba miteny an'zany sonzao ary ambany ary za tsy mahiteny moramorana hoe etsakaiketsy mba vaaty nyinto ny bisy fa mbola ary ambany ary indray zao no miala bisy de miakatra avy any mandeha moro fa ny zava-tsoa azonao ao anatin'zany ny zava-tsoa azonao anatin'zany fikerezanaina fahafoizana fotoana fiaretana misy zavatra bebe a ho azonao za miteny amintsika fa tsy tongatonga ho azy nanaovan'andriamanitra nytia tanàna masina ambaty firetsiny ity tsy tongatonga ho azy tsy programako tsy programanao fa averiko eto foana fa itsika ny a de tery amin'ny hitanareo raha mahita ny gosena ianareo raha mahita ny gosena de misy tany zao akaiky ny gosena io mbonimbony kely ny gosena de io tany io ny fifoazam-pinakitiana ny ahazo an'io voalohany de vavy hoe raha pitso maraina manao pema fa alinan'iny le mpanera de ny antso fe misy tranoza misy tany tena mety aminareo sady lehibe ozy fa rehefa nandinika an'io tany io izy de satria akaikinyio akaikyny prefe io de sarotra be ny anao rehefa mivavaka mitabataba manao alimbavaka ianao mitabataba ohatranyohatra isakalarobi zao de misy alimbavaka rahana zava-maneny be atya ambato voretsy io ka raha izany zany miteny a de fa tsy mahazo manao an'izany ianao isakalarobi zao ianao de mitabataba alimbavaka ny ataonao fa aty zao tsy olana mihitsy a vo mipaika ny amivalo de mitabataba am'y zava-maneny be ny micro mafy be barapatongany am'y raiky amiy folo alina amroa mifolo alina fa tsy misy miteny fa raha teo angamba misy an'izany de tsaiko zinazo de isorana ny tompony zay fa de nataony tonga alinany any de niantsona lempanareo ary de vonijerena ty tanàna masiny tya de avy de raiky tsy mba nisy an'izany fa hoe andao sady de avaritra be fa de zay tonga nijery azy teo de ay tiny tsary ty mety amintsika ty nefa tam'izany tarehetra be kininina be ny tami'ity tanàna masiny ity fa de nylazainreo fa tiny zareo de rehefa niasany ity toerany ity koa de ny zavatra nampagaka de tena nisy hery mihitsy ny fiangonana na ny marana ny salama niaraka naladioa anyty toerana ty de isorana ny tofo zay ny ma hoe tanànan'andriamanitra tsy mba azo teneny hoe lavitra any tsy mety amiko any fa mety aminao ty ny manny tompo anao tya misy fitahina ao anao tya misy fanafana ao anao tya misy fanasitrana ao anao tya miezany kerikely ananao mba andraisanao fanafana andraisanao fitahina avy amin'andriamanitra aty ambaty firetsy misy vavaka bea amy maraina ao anatin'le programma hoe maraim-pahasoavana de manomboka amin'ny eninaka hatramin'ny fito amin'ny enaka hatramin'ny fito de amin'ny rehefa amin'ny etoandro a manomboka amy roa mbiny folo ora de fa afaka tonga eo ianao de manomboka ambiny folo sasany manomboka amy fotoana de mifarana any amy roa sasany na amy roa raha tonga hoe anao maiky andehana de mangataka fametratana ianao de afaka mandeha isan'andro sanandro ny zomatokana ihany any tsy misy rehefa lahaty de mbola misy fotoana lehibe iarahana amireo mpanompon'andriamanitra reany ny sabata moa de sabata ny jehova sy sabata efa anao masinin'andriamanitra za eto miteny amintsika fa ny fotoana rehetra voatendrin'andriamanitra de fotoana misy fitahina avokoa ka azadiny hoa ireny programma rehetrareky reny tsika ao anatin'le va hoe vavaka arahana fametratanana sy delivrance raha taty amy fobe zao ianao tamin'ny sabotsy de miaina atao anatin'izay mahita olona vo vita iny fametratana iny de nody izy de nampanatsoko mizy aloha miandry toroteno a de miandry toroteno izy rehefa vita ny toroteno iny a de ny zavatra isorona ny tompo nangataka fametratana iny izy a de nody azadino zay manomboka amy folo ny fotoana aty ambaty voretsimoa de anasana atsika nyindritra rehefa sabotsy rehefa andavanandro de amroamby folora sasany a de nahadena io azy de asaiko anao tonga ao anatin'izany ary afaka miantso amity nimero ty anao a de afaka manao randevoly za te ianao amy mpanompon'andriamanitra te resaka mpanompon'andriamanitra de afaka miantso amity nimero ty hoe 034 80
212-59-034-80-212-59 dia manasantsika ao anatin'izay rehetrehetra a afaka miantso amin'ny numero io ianao a dia afaka mandray valiny fa andeontsika ko anaraka nyity fidirana mahafinaritra dia mahafinaritra tia dia rehefa vetsika andeha ny tenin'andriamanitra mba hoentsika hifampahirezana indray a ao anatin'nyity andro aty aza mialaka anao fa misy fijonao vavolombelona zay tena hitanao hoe mifandraiky amin'ny zavatra takinao a amin'nyity andro aty ndao arahantsika ry a itiny hoe hira fidirana mahafinaritra dia mahafinaritra.

0: Isaresika an'i Jesosy ahy izay ira fidirana mahafinaritra dia mahafinaritra hoe olona afaka izay ary tombo tianay iarika ao anatin'izay resaka fanafana zay moa ny tenyandriamanitra amin'ity androany tia dia andreontsika hivavaka angataka teny vela avy amin'ny tompony hoa amin'ity androany ity. Jesosy misaotranao zay ny fitiavanao anay fa lehibe ny famindrapinao araka izany tompo, dia ira mahafinaritra ny anatinay fonay ihany zany olona afaka izay tompo tianay tompo mangataka teny velona avy aminao zay fa ny teninao dia mitondra fanafahana ho anay, fa reo fanaratsy ny mirivotra, reo fanampangalateny, reo fanatsy mampifantoka didina amin'ny anaran'i Jesosy tsy ambiny zany reo karazana fanaratsy fanamamitaka rehetra, dia tsy mahazo manana anjara na dia litera aza, fa anio Jesosy no mivavako, dia ho tendrenao ary ny fanamasinao no ampitan'izany amin'nyrehetra vahoakanao rehetra, anary ny fanamasinao ihany ko tompo no anindry ny vavako, ny rano latsaka toka alifa dia angatra andrakotra ny teny ka ho tanteraka sy olafirary amin'ny tsirairay avy. Misaotra Jesosy io, amen. Misaotrantsika ny tompo zay a vonatra ho antsoa tirery ihany amaky ten'andriamanitra tsika ao amin'ny jaona nofakiteti no tita ty jaona tita ny teneniko dia ho ambarako aminao ato le teny soratra masina jaona toko fahavalo a teny andininy fahina amy debody izy ny ten'andriamanitra, koa raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Averiko ndeha mandeha, koa raha ny zanaka no anafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Dia misy tenin'andriamanitra anakiray mahafinaritra, dia mahafinaritra koa atao amin'ny galatianina toko fadimy teny andininy voalohany tozy ny tenin'andriamanitra, ho amin'ny fanafana ny nanafahan'i Kristy antsika ka tomera tsara fa aza mety asiana ny zokany fanandevozana intsony. Averiko ndeha mandeha ny tenin'andriamanitra, ho amin'ny fanafana ny nanafahan'i Kristy antsika ka tomera tsara fa aza mety asiana ny zioka ny fanandevozana intsony. Izay ten'andriamanitra anakozany hoe tsy fanitana zay tao anatin'ny hira fidirana moa dia nafinaritra dia mahafinaritra le olona afaka izay re tombo tianay, zany hoe rehefa Jesosy no manafaka dia afaka tokoa ny olona anankiray. Zay koa ny tenin'i Jesosy tamintsika teo, tsy hoe tany amin'ilay hira fidirana ihany fa tamin'ny tenin'i Jesosy ihany koa dia nanamafy ny Jesosy Kristy fa koa raha ny zanaka ozy ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Maro be ny olona manray manana fatorana, manana olana, manana ady. Za zao a voavy nandray olona tao anatin'le programma ny vavaka hoe vavaka ho an'ny reny a rapitso a na androany ianao mandrenyity androany talata zao a dia misy programma anakiray hoe seminerany vehivavy sy ny fiainany, zany misy fampianarana, misy vavaka be ao, misy vavaka be ao, dia nandray olona nandray vehivavy anakiray a miaraka amin'izany. Dia inona ozy nareo ny zavatra natongavany to hoe hivavaka le renympianakaviana satria hampiditra ny zanany mianatra izy, dia mba mila vavaka, dia mety nitao koa le zanany anakitelo na metra haritanana hoe mba metra haritanana ohatsy izy. Zaho ozy mpanaraka amin'ny fandarana dia tena resy lahatra ozy hoe mila nyzany tokoa ny tena renympianakaviany, mila nyzany tokoa le zanaky mireny, dia tsaro ve mitady ny toerana ty ambaty voretsy moa ty fahatena any vorevaratra izy ny mandeha tany izy, dia andray izy voatsanay vao lasa ny verina anakatya ambaty voretsina, dia tena hitanao mihitsy hoe fa le tena nahodikidiny devolo izy. Dia za moa voatagny izy ndre tandre mamivavaha tsara rehefa ty fa ny devolo a dia manaka zany, dia inona tokoa na vezivezinny devolo fa izy nahaina loatra tsy maintsy voatohatra, tsy maintsy tonga any am'izany ambaty voretsimo zany a, tsy maintsy ametrahan'izany paster apôstôly zany tarana, tsy maintsy miara-mivavaka amin'izany, tsy maintsy mitondra mivavaka ny zanako zany paster apôstôly aza zany, dia tongatonga n'le fotoana faly be mihitsy izy efa mianaka vo tongatonga hoe tonga ty any zay fa hoanao tena ny vezivezy tena tsy hitanay le toerina fa dia hitana ihany ny fary tonga ty any, dia faly zany tena faly dia natao ny vavaka tena hoe nafinaritraritra kely izy na dia ny ankizy matsingara dia manantona ti ametra haritanana ka etsika dia mitondra an'izay programma lehibe izay hoe ho am ozy ny tenin'andriamanitra ho amy fanafana nanafahan'ny Kristy antsika ka tomoera tsara fa aza mety asiana ny zokany fananevolina intsony. Ary ao anatin'izay ihany ko dia izy reo tsara ny tenin'andriamanitra hoe koa raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Mba ho voninahitr'andriamanitra zany hoarahantsika ny reto fijinao vavimbela reto e, hoarahantsika reto fijinao vavimbela reto a mba hitondra fampahirezina ho antsika ndraika ao anatin'ity tenin'andriamanitra hoe mpanafaka tokoa zany Jesosy zany.
1: ary tena hoe manafaka, tena manafaka. Da gny ao ratsika mitsika rety fidinao vavimbilo eto mba ho voninahitr'Andriamanitra.
2: Fizuruna vavolombelona fandaharana fizuruna vavolombelona arahanao eto ny filozofiam-piaminora toy izao fandaharana fizuruna vavolombelona tamin'ireo fitahina sy fanasitranana ary fagagana sy fahasoavana maro izay nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny olona. Fizuruna vavolombelona, fizuruna vavolombelona, fa zoherinareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo ary vavolombeloko any Jerosalema teran'ny Jodia sy Samaria ary tany amin'ny faran'ny tany. Asan'ny apôstoly toko voalohany andininy vavady ny voninahitra dia ho an'i Jesosy Kristy tompo rery any. Fijoroana vavolombelona, fijoroana vavolombelona, fandaharana fijoroana vavolombelona arahanao eto amin'ny fionjam-peo ity amin'ny ora toy izao. Jesosy ndray zao ny malaza eo. Alleluia.
0: Saranan'i Jesosy moa tonga eto ianao a amin'ity androany ity, ao anatin'ity hoe nanatanterahana an'ilay hoe campagne de délivrance nandritry ny ray volana tery amin'ny teto amin'ny foatsapana kristianina izay dia mba te hisironao vavimbelo zay satria ianao dia voata satria nanomboka tao anatin'le programma lehibe hoe tenin'andriamanitra mitondra fitahina manova fiainana, dia mba hitsiro vavimbelona moa satria marobe ny olona ane zao ny tena ao anatina toatranao ireny, dia mba mila fitahina fiano Jehovako izy.
3: Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velavizeto ny siroko favolombelo eto, izaho tokoa aloha izany taloha dia tena nananan'olona trosa a, dia mbola efa nafana ny trosaky tamin'ny mpanjanabola, dia mbola nitafiditra ihany a, dia afaka ihany, dia mbola tafiditra ihany a, dia afaka ihany. Nananany banky volako iaho a, dia vita iny, dia mbola maka ihany a, dia vita iny. Dia rehefa avy eo koa iaho dia napakan'olona trosa koa iaho, dia tsy vitako ilay vola eo amin'ny 10 million io, dia isika fangatana fanamasintsy ny sabata ia, dia tena mitomany andranomasy mihitsy ny aho, aiza Jesosy nandoaviko ny 10 million io, fa avy ny alahady a nahita ny olona indray aho a voatay a vitako ny 10 million. Rehefa avy eo indray dia mbola misy olona indray nampitady trosanahy, dia mbola tafiditra ihany fa mbola afaka ihany ilay trosa. Fa tao anatin'ity campagne de délivrance nanomboka tany amin'ny ivone ty a, dia tena tapitra tamin'ny sabata teo ny campagne de délivrance, rava koa ny trosa teo amin'ny
0: fiainakotsy
3: ny sony nanananyolona amadinidinika vola tany a vitako daholo ny trosa, tsy anananyolona trosa sony zao iaho amin'izao fotoana izao a, ny trosako hoanyaman'olona indray maveriny olona amin'izao fotoana izao a, voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany.
0: Nareny tsy naheny sofony tesina te maentsara no tena sanambeina de kama fantsasy te
4: maentsara na sanin'ny benana rewete anaky tena tao anatin'ny fahatanana sahirana tsanolo no miamina isana. De nefa raha avy namitany pastera sepoe amin'ny batanina de bafamianoko zany
0: ianao a, de narary iso ny tiny foa za zao nahitanao hoe tena olona tsy nahatsiaro tena olona tena fiosaina olona tsy nahalala nyolona mihitsy anao tamin'ny zaka aty, de amin'izao fotoana zao de gaga efa sitany
5: satria agnatin'ny roa tao izy voatifitra tamin'ny
0: voatifitra nyloany
5: lovany voatifitra ako io ka narany tagnatin'ny roa tao izay, de sy narany izany de tamin'ny hôpitaly rava de tahita iverina koa ny volalany de tahita moa ny nataova de voa i zany ozy any amin'ny maso egny de avy egny de moa fa nifoty eny koa oa de hoa any vadiny de hoa tahita koa ny vola hihamananazy hantananazy de tafata tsy atao ty de eo zay rahany tonga sainy de rosa raha izay moa andao ty tiahamonjy toy fasatanay ny fainny kialavavy teo iny fainy alisy iny de hoa andao mba hivavakany ty
2: Fizuruna babulumben, fandarana fizuruna babulumben, arano itong tuza pio tiam nyura tuzao, fandarana fizuruna babulumben, tamreu fitaina, sipana stanana, ari pagagana, sipasovana marse na ton Jesus Christi tamnum. Fizuruna babulumben, fizuruna babulumben, fazuere na reu, amnilatan fanai maslam na reu, aru babulumben, anterusalema seran sultisi samari. Are tanem faran tan, as ne postotus voluri, andin vavat, ni vunata de uma Jesus Christi tu perian. Fizruna vavulumben, fizruna vavulumben, fandarana fizruna vavulumben, ara não e tornitum zapeuti, amni ura tu sa. Jesus Mason Malaje, aleluia!
1: Aí só porque não tuvesse nem filhos não fazem bem essa, que tem a loira no ringue pena que a filha tu fazem bem, lela na crai, lela na coisa votiva tem passa no luan, de tem tinha de arte na is, tem na hita com isso, outra lá se fez sem essa lê, lera na ta, tem na hita tam sa tam folunha, tem hita que se fez sem, outra se tem na ulla tal as antes ulla tal, faz uns a fazer isso rando, me faz a confundir. Kakak dah fikir untuk seperti Stefan Firmbir nasi, Stefan Firmbir nasi. Saya tantam ni, fton ini untuk faham bila juga, fotcela kuni. Tena sihat na is, ulah fir saya na tena senacar tena tesihat. Arun tena zaur na pekian ti rente na kafinti. Ifa sabto na laca kau rente na kafinti untuk faham bila tu. Naris lantu nasi dia topati sa. Kenapa tiada nanti tena kita nyeret na kita nuh fair sign na kita nuh fair pay kita nuh fair pay tu, kita kanser api, faham tu ina kurun te mainan stam Jesus nyeret na, stam Jesus nyeret na mainan fair, fair na sign na, lassa selamat sara, fnata wan supirian, misi panu pernah demanda yang ini curfa fum bilati, wetena napa lagi. Nek, ismu cantik ni fantastar tadi. Saya ulah bapa lahir kel. Hendak mandi sana, rumah mina kanos, rumah mina bar. Satu bapa lahir saramina nak konat nazar. Mangat fatiran ufan seus. Fam softon zonte sofai tanar wana isu. Ba, ba mana nyam se, ba miota lafian un mantit nama desi. Saya leh fahak se, saya leh ul nafak se, saya leh ul nafak. Nula nak leh fahak. Temi sawa tam seu enfim o cruzana que numa na faca na outra o avançou inteiro então levando as tanas antito vlati se leis inferno se tem na laça na na pruso inteiro em pena cavintue andei luz patisa se tem patisa te patisa não fibe pa na patisa não rampe o lani aqui no fontan o lani peba cane to patis arres lá da cara leve em pena cavint fando vanfena na madraxeis se tem o lafita patis na fnata tem na fnata Saya tu manasanau, metusis ni awana cara, nula fita patisan rampeyan nuatau nu fufunsi, senfula sampai pulse, nula minan cisur, cisanu erifam maita mirakli no, nawi no mirakla tuan fena no demand, hutan di tuflatiu, he fuan firpeis ya, tinstan cisur tuanatu tuan fufunsi, firseis ya, telasa Sita na tona tuftona fuji. Dawe utandea na tatewe, ula tena faransi na ansi, farasana na katawisa, farasana nupuntu, lasamba mbita rafu nularita, fena rafu nupuntu. Fa, sonza watai surmantuk teiti. Sinzana na terufa, satichi mafun san. Chimafun san san, faka kana san, mirakla san. Fa, inan mafun si, Inan mahu fungsi nula topatisa, ulan mana orang yang topatis, ulan yang saran sultan, ulan bebak ni topatis. Tiba sahaja, fa mandova ny fiainana mandrakizay resy lahatra ty re mpianakaviana efa za taona lasak ty andeha mba horosy batisa mba voafonjy a be ny zavatra vitako teny nanana ny fiangonina zeny naresy lahatra azy fa tsy resy lahatra tany izy fa rehefa taty aminay misy batisa ny fibebahana batisa ny famonjena ny olona miditra any an-datina dia tsy tafita misy ny olona tena ohatrany hoe voalaza lainga zany ny olona ny olona anakiray raha tsy misy an'izany batisa batisa zany tsony fa tamin'ny andro taloha zany nalazain'ny olona fa iza koa nampandrona amin'izay rano potaka fa ngaha jesosy kristy rehefa teny amoron'ny rano jorodany dia ovivagna ny teny sa rano mbola meny ary ony ko ny teny ho ny jorodanna nanaovana batisa an' jesosy dia izay ny tenanako antsika hoe itsika rehetrarehetra mila manao zavatra mihitsiny mila manao zavatra mba hiasan'andriamanitra mba ho afaka ianao mba afaka mihiran'la hira teo hoe olona afaka izahay ry tompo tianay mba afaka miainao anatin'izany tenin'andriamanitra zany afaka miravoravo amin'i jesosy kristy ny fanahinao hoe fanafahana ny nanafahan'ny kristy anay olona afaka izay zao afaka tamin'ny fatorana afaka tamin'ny fahazaran-drasa afaka tamin'ny fahatrana ho afaka tamin'ny aretina afaka tamin'ny amin'ny fahaverezan-tsaina mahafinaritra ampiana zany fotoana zao ao amin'ny alalan'izao fametrahantanana zao vavaka rahana fametrahantanana any anaty vavaka dia misy fametrahantanana za zao tamin'ny sabotsy tao tany anatiny avy nangataka ny fanamasina dia niverina nytondra mambavaka ny tokatramitsy ny fiainany daholo ny mpinyretretra dia tao anatin'izay na rahana fametrahantanana dia inona ny vavaka natao hoe tompo zay vavaka nataon'ireo olo reo rehetra dia mba ho tanteraka sy olavorary amin'ny fiainany ny sasany nytonga nytona bavaka amin'ny fitio samy nanany kovahoaka beny moa fa samy manana samy teny eny fa ny anaty zao fony tompo porofoy fa malo vavaka ianao falinao vavaka etonyreto satria arahana fametrahantanan'ny apôstôly zao vavaka atao zao mba hofinahitr'andriamanitra zavatra lehibe zany hoe fametrahantanan'ny olomasiny zany zava-dehibe zany hoe fametrahantanany apôstôly zany zava-dehibe zany zava-dehibe zany hoe fametrahantanany profety zany na ny mpaminany zany ametrahan'ny apôstôly tany ianao dia miandray mandray vokatry ny apôstôly ametrahan'ny profety tany ianao dia mandray vokatry ny profety na mandray vokatry ny mpaminany mpaminany koa ianao rehefa ametrahan'ny tanany raha samy mametra tanana aminao moa reo dia mandray double indice zany ianao ka azadino a isanantsonantsonantsonantsonantsonantsonantso dia misy an'izay vavaka rahana fametrahantana zay dia faranana amin'ny delivrance fa indrindraindrindra sabotsy indrindra sabotsy a dia azatiana zay fotoana lehibe amin'ny sabotsy avsosia mba hoe tsika fampahirezina mbo atsika tsy alaka misy nambomaha moa dia azadiny fa eo ndray zany ny tapany maraina dia eo alaka misy nambomaha ny mpanompon'andriamanitra ny profety fidy malala mivady a anatanteraka an'izay a vavaka lehibe a sy fametrapetrahana ny asa zay a mba hotahian'andriamanitra mifampilaza za koa zany eto mateniny tompona ndraiky hoe ianao tompona ndraikitra mpiantso ny mpiaramiasa dia lazao reo fa any alaka misy nambomaha zany ny fitombavaka amin'ny sabotsy oazo any amin'ny faritra alaka misy nambomaha io zany fa ohatsika ty amin'ny folobe ndray dia ty ambaty firetsimo ny fitombavaka na isanasanatro na etsy amin'ny travau misy fitombavaka koa eo a rehefa andavanandro zay ny amin'iny fa ny tompo hitahatsitsiravy anatin'ny tokantranoany fa tapitra ihany koa moa ny fotoanatsika fa ny zavatra tiako hotanina aminao eto dia azadriny fa tsika amin'ny sabotsy soavy zao a dia mbola ao anatin'le programma lehibe hoe vavaka arahana fametrahantanana sy faranana amin'ny delivrance zany hoe anao zany anatin'ny vavaka dia vavaka manampy ianao ametrahatana za moa nanazava tamin'ny mpiaramiasa hoe anao misy mpanompon'andriamanitra ta hoe makeba zay ny anazy zao ny vavaka rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra dia tsy maintsy anaovana fanatitra tsy maintsy anaovana fanatitra ny vavaka rehetrarehetrarehetrarehetra fa ny antsika ndreo azy zao ato anatin'izao a ny vavaka rehetrarehetra dia arahana fametrahantanana zany hoe miteny aminao fa misy olona tena mpanota heringiriny jento isy heringiriny tsy malaza andriamanitra tena mety efa nyteny ratsyan'andriamanitra teny ratsyan' jesosy mbola mahazo famelan-keloka ihany tsika na dia efa nyteny ratsyana izy satria tamin'ny androny tsy fahalalana fa ny miteniny fanamasina mety mbola tsy fantatra ao zany fanamasina fa ny miteniny fanamasina ny tsy mba mahazo famelan-keloka ka na dia anatin'ny vavaka fibebana aza sy fangatahana famelan-keloka dia arahana fametrahantanany zany arahana fametrahantanany zany satria ny zay ary azadino iny ko fa ao anatin'izany vavaka rehetrarehetra zany de misy fanantenana, misy fanantenan-javatra avy amin'Andriamanitra, misy zavatra atenainao zany avy amin'Andriamanitra leran'ny fametrahan-tanana mba hofinaritr'Andriamanitra. Ka amin'ny sabotsy ao zao ndralefontsika aty ambato firetsimo azadino ao antsika ty alaka misy namboma
6: amin'ny ainy nory eto amin'ny Sofia Radio.
1: Fampilaza mba tsisy hoe zahay tsy manatao an'izao zay tsy ny zavatra mako rehefa atao leny lazaiko tamin'ny voalohany rehefa misy zavatra apetraka de tsy maintsy misy aty iny aloha de mpandresy venao sa resy. Rehefa misy zavatra apetraka apetraka amin'ny asa fanompoana de avokoa ny devoly matady anotoko de anao ve manaiky ampiasainy devoly sa apetra manaiky ampiasain'le asan'Andriamanitra de zay lety hoe ohatsika ny mifaritra laka misy tomboma iny amin'ny sabotsy ny programma anazy fandaminana ny asa eo alaka misy namboma sy ny manodidina de aza de tsika rehetrehetra zany eo alaka misy namboma tosy ho avy eo tatrasiny maraina ny tapany maraina anatanteraka an'izay a fandaminana ny asa eo alaka misy namboma zay mba ampiroborobo ny asan'Andriamanitra mba hampandroso anao a mba hampitombo ihany ko ny ara-panahanao a ary mba halehibe anao zay programma ao anatin'izay a programma anasa zay a tsy samihafa mitovy daholo miainga avy aty amin'ny fohibe de mitovy daholo hatrany amin'ny sampana rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra any a ary zay no apetraka de mba hovoninahitra an' jesosy kristy izay no apetraka de mba ho lehibe daholo itsika rehetrarehetra tsy mizazara-panahy hoe hianytory teny ambony sezao fotony ideo de mianao fa mila mamafy ko ianao mila mamafy ianao mba hijinja jesosy kristy inona ny hoe hijinjany jesosy mba maro ny olona voavonjy amin'ny alalan'izay fampiasan'Andriamanitra anao a dia mandray an' jesosy kristy de zay no mampatonga an'io asa ataotsika io a mba ho finaritr'Andriamanitra dia amin'ny sabotsy avy zao moa zay afaka miantso amin'ity numero ty a itsika zay mametraka fanontanina antsika mpiara-miasa rehetrarehetra 0033 83 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
7: Fifo azapana Christian. Fifo azapana Christian.
8: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazavanao kristy
7: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionja peoty amin'ny ora toy izao
8: ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianana
7: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
8: firazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny vahenina amin'ny telopolo
7: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala fifo

Ohatrany fiarahabana toko amin'ity maraina ny lakamisy ity, lakamisy fahafonovana septambra taona 26 arivo. Makasitraka anao amin'ny safidiny onjapeo sy fety rafitra sofia vao maraindraina ary vita sony aliny aby tratrany ity maraina vao ity ndray. Sanao ny ray ambony ao anany me maraina vaovao tombona ny vaovao antsika rehetrarehetra indray ary a nakafia ny mozika milamindamintsika tamin'ny aliny avy eo nanaraka mozika evangelika ihany koa sy ny fandarana evangelika teo de etsiketsikaetsika amin'izay ny fiarahana etsiketsika amin'izay ny fiarahana ny andri ny doka amin'ny ainora sasanytsika sy ny famerenana ny vaovao any amin'ny ainora sasany ihany koa ny doka any amin'ny fitorany raba mivoaka fianaratsoa rehetrarehetra ny eto andrenivohitra fianaratsoa ny any ambanivohitra ny any amin'ny faritra ihany koa tiadina sy ny any ampitandranomasina ny tafiaraka aminay oze branche sur 103 fm rehetrarehetra makasitrake bonjour bonjour patanao ny fatafiaraka aminay eny ambon'ny fiara fitaterana eny anaty fiara manoka anaky taxi brosy andeha hialake ny fianaratsoa misy ihany koa vao tonga eto vao maraina raha miditra eto vao maraina tonga soa e miraro soa e

0: Asiana condition, asiana musique, mietsika vao maraina izay li condition daholo seto anatiny doka vetivety anaraka ihany koa ny famerenana ny vaovao tamin'ny omaly a dia mitoetra ny fiarahantsika.
1: Vive la radio Sophia.
2: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sophia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra. Sophia Radio, la publicité.
3: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televiziona Sofia 03410 565 63 na tongavy ny toerana.
4: Fidiran'ny mpianatra, mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizy ireo fandarana maro, na atao an'ny mpianakavy, ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilainy tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa sary mihetsika fadadaza, la femme de ménage, na koa Apollo azy falany. Koa aza miandry ary, 100 maimaim-poana amin'ireo chaîne bonus aneno azonao, rehefa manao abonnement mialohan'ny 10 septembre.
5: Mandroso! Tonga soa, ino ro azoko agnampiainanao?
6: Misaotra betsaka roa, tsy izay fa afaka magnontany ve azafady?
5: Tena afaka magnontany ignao, very ny fanontanianao.
6: Nandray mako aho hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le vo tanora, marina ve zay?
5: Sa marina zay, araka ny lalàna dia mananzao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana noho ny rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao foto zay ary miaignao fiambaratelonao an'izay.
6: Kay moa, misaotra betsaka roa, tena nahafa-po ny faliteninao.
5: Aza mitaigny saho, tenao ny torohevitsy ny matihanina hataovoan-tegnanao zay.
7: Safidio hiany ho avinao, magnatonga to-pahasalamana.

0: mpanabe amina taranja efatra, matematika, fizika, malagasy, anglisy, avy amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, misantatra ny fampizarana momba ilay fandaharam-pibeazana, programme d'étude, eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena, manampy fanazavana, andriamatoa lehibe ny faripiadidiam-pampianarana ny fianarantsoa.
1: Hetsika ho fampizarana, hetsika natao hifanohanana, indrindra indrindra hetsika natao hametrahana ny fampitoviana ny tarindokanga amin'ny ho fiatrehana nytia programme d'étude izay hatrehin'ny fanabeazana manomboka amin'ity taom-pianarana ity io. Ao anatin'izay dia ireo mpikatroka no mametraka ny ahiahiny, manangona an'izany zavatra izany, mamondrona sy mampitan'izay any amin'ny ambaratonga ampahefana sy ny teknisiana ahafahana manitsy ny fomba hitantanana ny fitantanana sy andrindrana ny fametrahana ny programme d'étude eto amin'ny sisiko fianarantsoa.
0: Ny taranja rehetra isy fifampizarana, ary tsy ho an'ny ambaratonga faharoa ihany fa hahazo karazam-boky ny ambaratonga voalohany. Fampianarana manokana hamerenana an-tsekoly ny ankizy nitsokan-daharana, ny kranina, cours de remise à niveau, hifarombonina ny fitaliavam-paritry ny fanabeazam-pirenena sy ny tompona andraiky mpanjakana isantsokajiny eto amin'ny faritra. Manazava andriamatoa lehibe ny faripiadidiam-pampianarana ny fianarantsoa.
1: Eto dia ankasitrahana ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, zareo ovy amin'ny fidy apiany zareo amin'ny prefektura sy ny ambaratonga mpahefana eto amin'ny alalan'ny sefokontany, amin'ny fitiliana ireo zaza efa nitsokan-daharana hampidirina ao anatin'ny tetetikasa kranina ity cours de remise à niveau, ahafahana mamerina indray an-daharana ireo efa nitsokan-daharana tamin'ny tisehatry ny fanabeazany ity. Ka dia omena tombony zany ireo ankizy ireo, misy mpampianatra efa vonona mandray azy ireo amin'ireo kolezy manerana ny sisikon'ny fianarantsoa. Ka dia anentanana antsika piraitanidrazany sika vahoaka ray manontolo ho an'ny mahita an'ireo zaza zay ao anatin'ny taona mbola tokony hianatra nefa tafatsoaka ny sekoly izy ireo, dia miandry azy ny sekoly, misy mpanabe vonona handray an-tanana azy ireo mandra-patonga ny 26 septambra zany.
0: Sahira ny fianarantsoa amin'ny fitombony tsy manan-kialofana no ireo fikambanana na association mpiany ankizy sy tanora tsy nahazo famatsiam-bola intsony.

Raha manana eto an-trano manaraka ny mety hoe amin'izao fotoana izao ny androntsika ary ho an'ny rapitso vao maraina mbola misy ny orana ho an'ny faritra antsinanan'i Madagasikara iray manontolo iny ary mbola mety ho arahina erika ny ilana antsinanan'ny voatany amin'ny maraina fa ho an'ny morotseraky ny melaka ihany koa dia mety hahitana an'izay orana malefaka izay vao maraina ny ambiny moa dia ny masoandro no ibatoerana ho an'ny rapitso tolakandro mbola mandrahona aloha ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra antsinanan'i Madagasikara iny ary mandrahona ihany koa faritra Analamanga sy ny faritra Alaotra Mangoro, Betsiboka ary ny faritry Sofia sy Diana mety isy ny tandrifondraona misy tokotoko ny faritry Bongola, Vahitasy, Vakinakaratra, Moromanie, Matsiatra Ambony ary ny atitany faritry Melaky sy Menabe mety ahitana an'izay ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo amin'ny faritry Diana ny ambiny dia ny masoandro hatrany no ibatoerana rano maripana ovinaviana amin'izay andro ny rapitso izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ho any afovoantany ary 20 ka hatramin'ny 70 degré Celsius kosa ho an'ny faritra atsinanana ho any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara dia mety mahatratra hatramin'ny 50 degré Celsius ny maripana hitantsika any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara ny hatrany moa no mitoetra izay. Izay indray ny meteo tamin'ity anio ity ary rapitso indray fotoana manaraka tenenina.

0: Babassam.
1: Sophia Radio.

Anatiny mozika ny mpanjaka karitaka antsika ny avadika an'izany no metrana ny veloma ary ny fiarako aminao efa tamin'ny omaly tamin'ny omaly antsika dia vatafiaraka teto dia niditra maraindaina taksana nitsikasika fiarahana no tafiaraka aminay amin'ny toerana rehetrarehetra mba motive vao maraina ianao avitrika vao maraina aza misaraka amin'ny 103 FM masiny fahitalavitra sofia ary fitsindray anaraka ny fandarana irana biobela antsika biobela madary fa avy eo mitohy ihany koa amin'ny doka sy ny filazana mararosoa mirary tontolo any mafinaritra velo matompoko.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobelamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biobelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biobelamada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biobelamada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobelamada.
3: Am fitur eto amin'ny Sofia Radio.
2: Mampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Pomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara, ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Pomradrika izay vokarin'ny Biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka, raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a, manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a, eny fa na dia cancer ary a, misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur, mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a, na ihany koa ireny hoe aretin'nydamosiny ireny, na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra, ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka zay, na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika zay ny atao hoe sepotra zany a, manana olana amin'ny fahaseporana, na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny Biobelamada. Nahafantarantsika ny Biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy, dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente, tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny, dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra, dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry, ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra, dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy, manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa a, dia manantsika ny crème volumisante a, natokana ho an'ny olona somary kelikely a, ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelambatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao a, na zazazaza kely.

0: memoara raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide memoira zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsy ko dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana ny prostaty a dia atongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy numero azahoana anay dia ny 0345816604 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity de produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamada ary a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisigara raha te ho afaka amin'izay toka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
1: toka sy fila zany eto amin'ny radio sofia
2: mamenatra fidiram-pianatra mitombo promo ny fito hatramin'ny 10 septambra
3: araraha tombo promo miavaka amin'ny kitombalika ilay mandeha amin'ny herimasoandro sady mamahana finday
2: mbalika bonina hatramin'ny 600 ariary isan'andro fotsiny
3: ny ena ho 15 000 ariary mipetra-bola voalohany
2: midina 169 000 ariary monja kosa ny vidin'ny tolobotsitra
3: ny solary fanina kosa
2: hatramin'ny 1200 ariary isan'andro fotsiny
3: ny ena ho 25 000 ariary mipetra-bola voalohany
2: 339 000 ariary monja kosa ny vidin'ny tolobotsitra
3: misy fiantohana rotona
2: hitanao eny amin'ny astore sy ireo mpanjara mibalika rehetra
3: raha mila fanazavana fanampiny
2: atsony 806
3: mibalika mamiratra no avoko
4: fantatra fa efa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF tambobe na ny ISSFB eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme
5: fiofanana ao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série
4: azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avetrany ary misy ny fizarana asa atao ampianatra isataona na ny stage izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo raha mila fanazavana misimisy kokoa manatona ny vatana eo amin'ny IFPF trano maintso avaraky ny sekoly saint joseph de cluny ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale misy ihany koa ny laharana 0345 570 62 0345 570 62 na
5: 0386 123 87 0386 123 87
6: fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a
7: tsy mbola manana arsea aleoko aloha manangona kely dia mamahazan'le tsary
6: raha nangonangona ihany ve pastera tsy aleo tonga dia makao amin'ny zili dia aloha tsy kelikely a
7: ao tsy kelikely ahoana koa
6: ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira ny tele ny congélateur sy ny generatera solaira
7: azavao kely hoe raha krisy
6: tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny izili zao de zao a manatona ny sopy izili akaiky anao indrindra na antsony laharana 0341 373 39
8: izili manamora la vie
9: shop 103 center ampasambaza ho anao izay karakara lanonana mariage fiançailles.

0: anniversaire, baptême masinsis, manantuna ho amin'ny shop 103 center ampasambazaha, ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara, toy ny harona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny shop 103 center ampasambazaha.
1: Golden Lion, addition, na trésor isno, il est fier que vimbeni instant kem. Even an anjanan la love, no? Ari vore almunza ni tapakil, ari tano enemje ou point de vente ni bet 261 GH. Mazu, samba chiji.
2: One ticket fenara tu, tu sa irana tsune no fa, efa tunge tom tike ni biopi lamada, ni biopi lamada, de vata iru fukata mar, tu ni pomaraji, zena fatara nam biopi lamada, atrai, one nyul lamana na ura nam ni tusta, yo yan kuni nektar fifte par pari, ze ti ta fatia omni biopi lamada iririanji, na ta one nyul lam mistiabet, ze tu yan kure fukata fana la na toka sin skiar, one dose manir ni alam zanji, ni proteina sini et memoir, arni te mansur, miskuni fana foot manala au, arni mapanir vulsula, sin maska manatsuta vul, arni crema sin savun fanatuvana taresim, one vivam tatsaza, sin le lamana na ulanam ni prostat, impuissance in sis, tungavar fa vunan yan renoni piopi lamada, contact 03415-816-04.
3: Arabaina fakabake!
4: Even Safitueran in Aranavino.
5: Ando Yanacham Yemite.
4: Emit, les Eculpans Akanambun, Atonatini Université in Fenaratu.
5: Manuka Chavaravarana Wano, Amnisampa Penarana Tel Bezo.
4: Informatique, Management, Information, Communication et Multimédia. Katuizon Dati Fan Nanan.
5: Ni Faro Propulum Vulana Septembre.
4: Wan Pianacha Mention Management.
5: Ni Fatelum Propul Septembre.
4: Wan Mention Informatique.
5: Aj Ni Faefacham Propul Septembre.
4: Wan Mention Information, Communication et Multimédia.
5: Manum Kam Farekam Tel Pulo Gush. Ni Fishratanana. Wan Fifan Nanan.
4: Arum Farana Farekam Propulum Vulana Septembre. Si Utara.
5: One Fanazavana Fanap, and soon Lar
4: 034-87-042-16-033-70-470-00.
5: Natitune page Facebook, Emit Fianaratsu.
4: Emit, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
6: Anambotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fina antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 03410-565-73 na tongavy ny toerana e.
7: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
8: Misy oratana arana anatiny isitry mpifidy manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 26 sy 27.
7: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy reto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra meloha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
8: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny 24 novambra 26 sy 27.
7: Misoratra androany, mifidy lampitso.
9: Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
10: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Ta reine a pelé sa moteur en lasagne. Ma pesale est lubrifiant mobile.
2: Kazany tsy mahatakatra ny qualité tsara bioatra ny reny.
1: Ishi, mobile zao efa mifidy mora kokoa.
2: Hein? Mobile amin'ny vidiny lehibe. Aiza!
1: Ye, aiza ndray lesy nahita an'izany? Sady amin'ny vidiny lehibe, ny qualité moa izany efa tsy lasaina intsony.
2: Ndao araka eny amin'ny galana hividy mobile.
3: Mobile, la référence.

0: Presto Supreme, Missal Vovó, Sauce Norma B.
1: Maivamaivana soa, fidiran'ny mpianasa. Manohana anao anay a. Manomboka ny telo aogositra ka hatramin'ny telo novambra enina amby roapolo sy roa arivo. Mindrama vola amin'ny Prêt Madagasikara Banque Populaire. Araraho te hisanabola mba hampitola gaga. Tisa, mandraisa koa zara amin'ny tombola fa mety hampody aminao a. Hatramin'ny roa tapitrisa ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianasa. Jereo amin'ireo masipo Prêt Madagasikara Banque Populaire ary moa ny fepetra aby. Maivamaivana soa ho aon'ny fidiran'ny mpianasa. Manohana Nanao anay a.
2: Isaky ny fidentana manomboka ny 1er septambra hatramin'ny 31 oktobra mandraisanjara amin'ny tombola goavana fankalazana ny faharaika ambin'ny folo taonan'ny kosmosy. Leoka telonjato mpandresy telonjato ary ianao ny mpandresy manaraka aniversaire
3: ianao.
4: Kosmosy, votre partenaire de confiance.
5: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
6: Tsy mbola manana ary se a. Aleoko aloha manangona kely de mba mahazo an'le tsara e.
5: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aleo tonga de makao amin'izy lidy alohatsy kelikely a.
6: Alohatsy kelikely ahoana koa?
5: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny génératera solaira.
6: Azavao kely hoe raha krisy.
5: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga de ho any amin'ny Izily zao de zao a. Manatona ny sopy Izily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
7: Izily manamora la vie.
8: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Quam quae in quae dei.

0: Allô? Allô? Miantsou fona? Ye, Miss Tools. Katoube avec un orange. Ah, Sara 90? Zat Serivoria? Ma vita miantsou? Man, dit n'y a d'un ray sasan bezo. Sad ma arsa. E fachambro pour pura fen tools.
1: Atsouni 444 étoile 90 na?
0: Manatouna le parta crédit orange en un piano. Ah, tiranam tools. Ah, tsar zane? Ah, tsara 90? Zatsy Rivoriary antso adin'ny sasany.
2: Promo miampy internet samika hatramin'ny 14 septembre.
3: Orange eo anilanao.
4: Shop 103 Center Ampasambazaha ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême sinsis, manantona ho amin'ny Shop 103 Center Ampasambazaha. Ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara, toy ny harona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center Ampasambazaha.

0: Allô? Allô? Miantso foana? Ie, misy tolotra. Ka toa
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 6 ora sasany.
0: Ny ray sasany be izao sady maharitra efatra amby roapolo ora feno tolotra.
2: Atsoy ny 444 étoile 90 na
0: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90 za tsirivo ariary antso adiny ray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mégas hatramin'ny 7 volana septambra.
4: Orange eo anilanao.

0: vous ne fait à 100 vitesses.
1: Favo P, fibre Onias, internet fibre mlalalala Piochan, un viden tenambrar, 250 gigapixels, 69 milliards en boule na mounts, ça te va comme un recharge, manoum comme 50 giga, awam recharge.yas.mg, na awam super app, yas et moi, fibre on, tunga bangen en emias tora kiganou.
2: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao?
3: Tsy mbola manana ry sia, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
2: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy ily dia aloha tsikelikely a.
3: Aho tsikelikely ahoana koa?
2: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congelateur sy ny generateur solaira.
3: Azavao kely hoe raha krisy.
2: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'izy ily zao de zao a. Manatona ny saopy izy ily akaiky anao indrindra na antso ny laharana 0341 373 39.
4: Izy ily manamora la vie.
5: Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafaham-po anao an-trano. Shop 103 Center Ampazambazaha ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême S6. Manantona ho amin'ny Shop 103 Center Ampazambazaha ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center Ampazambazaha.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant. 103 FM.

0: Izy koa, ny fionana mivantanan'ireo mpianatra sy mpampianatra ary ho fitsidihanan'ny toeram-piofanana manontolo.
1: Safidioara la Rizière,
0: sekoly fampiafanana manara-penitra amin'ny sehatry ny asa fandraisam-bahiny sy fisakafoanana, azahoana ny maripahaizana BTS ho an'ny réceptionniste,
2: ny CAP ho an'ny eo amin'ny cuisine sy ny restauration ary ny CFF ho an'ny eo amin'ny hébergement. Misokatra amin'io ihany koa ny fandraisana ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana 7/20.
3: L'école hôtelière La Rizière, l'héritage du passé, les professionnels de l'avenir.
4: Toang Shawan Manganan Kwafnao, Anouhanao Tahir, Awan Première Agence de Microfinance, Teftiwer Ntahir Mfangarakam Filanao, Ishtanao Nshanapula Mbunjinja, Awan Kaon Tahir Naka, Natawanao Tehapanjushin Shea Piarianao, Yepan Avenir, Enfant Education, Ufan Mangana Tenshaon Kwafn Shanakao, Arn Retraite Plus, Ufitsin Zufanan Fatera Nashin Fishtuan Junun, Sujan Fkarakaranan Taratasha Tumshuka Seunuweon Kauntnao, Tulsa Natawan Nul Suja, Panjahara, Piasha Tenga, na Piasha Nurnasha, Ufan Manganan Kwaf Mamira Sashim Lam. Mangatunga Tenshaon Mashufun Pamfa, Adresi, Anzumapita Niretaksi, Marim Shumatel.
5: Pamfa, Faulana Kaikwan Tekiasanoi.
6: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande na Duplication Commande Voiture, Wano Manana Fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fas Manayan Puni Télécommande Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavulin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Manbi.
7: Ianambotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e.
6: Shop 103 Center Ampasambazaha, ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiancé, anniversaire, baptême sinsis, manantona ho amin'ny Shop 103 Center Ampasambazaha. Ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany toy ny bouquet de fleurs, porte bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny harona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center Ampasambazaha.
8: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 PM.
7: Anjara tsika eto fianarana tsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknolojia ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetrandro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter ampitan'ny station Galana Pasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande inde fotsiny original dia milamina e! Velomatra ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin.

Ireto avy indray ara ny farmasie de garde na ny fivarotam-panafody mpiandraharahatra amin'ny faharoamby folo ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo ho avy ity. Misokatra ho any rehetra ny tontolo andro sy ny tontolo alina ny farmasi soava anjoma, farmasi soava anjoma, telefony 033 64 229 50. Manampy an'izay ihany koa ny farmasi ezaka ambany lise, farmasi ezaka ambany lise, telefony 032 02 146 35. Dia azo adinany koa fa misokatra hatrany ihany koa ny hôpitaly lehibe sy CHU Tambobe sy ny manerapenitra eny Andrainjato, izany hoe ny hôpitaly manerapenitra eny Andrainjato. Dia mirary fahasalamana tanteraka ary ho an'ireo izay mety hoe mandalo an'izay tsy fahasalamana izay izay eto amin'ny radio televizion Sofia.

Taurini reni toka si filazana ireni a de maieri ena bifulu minita ne amni rumbe fulora atuandro a waniroza ene dala na monsi futina de tunga vashua meti misian kuni vatunga wachano eo pisa kafuana na de mrari fastuna wanao de meti misian kuni mulam karakara de mrari fastuna yankyo anatenizai af karakarana izai. Tsarainky mampafantatra ny tsirairay an fa tohizantsika hatrany an ny fanarahanao ny radio television Sofia izao ora hitenenana izao tohizana ao anatin'ny mozika andeha hakafihany ireto mozika ireto indray isika endrasana indrany amin'ny iray ora tolakandro izay anolorana anao ihany koa ny fandarana intégrale daoary.

0: Thank you.
1: Vive la Radio Sofia.

0: Sivy minitra ny amin'ny iray ora tolakandro a, tokony anaraka ny fandaharana integral amin'izay isika araka izay ora izay fa mbola nanaraka moa izany anyireny toka sy filazana izay efa tokony ihany koa milahatra ny amin'ny iray ora tolakandro a. Dia mamerina ny fiarabana hatrany aloha ho an'ireo izay mety hoe vao zao mihitsy anao vao tafiaraka amin'ny onjapeo Sofia dia mirary tolakandro afinaritra ho anao miaradia amin'ny radio televizion Sofia. Mamity atoandro ny tolakandro ny alakamisy ity a, to anatin'izay fandaharana integral izay. Dia ndaolontsika mankafy indray mpanakanto malagasy a, anisany hoe tena ao anatiny tsara mihitsy izao raha ny atao hoe lazany, izany hoe mampanakanto azy izany a, ny lehilahy tanjona Randrianarivelo moa izany ity a, oaroso indray mihina voninahitra atao anatin'ny integral ao amin'ny ity androany ity a. Dia ny mpanakanto rehetrarehetra ihany koa dia samy manana ny anitra ho azy a. Dia ndehantsika mba ankafy ny anitra ity a mpanakanto ity indray atao anatin'ny integral, sombotsombony fotsiny izy reto a, satria dia ao anatin'ny atsasakadiny moa izany no fahatsika manaraka n'izay fandarana integral izay. Dia nosafidiana mihitsy reto mozika ny tanjona Randrianarivelo ireto, anisany hoe nafantarantsika azy izy ireto a. Dia ndao ary a tsy ampiandrela intsony fa aroso avy hatrany.
1: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
2: L'intégrale sur la 100.fm, du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 100.fm.

0: الثلج صوفيا.
1: Data record.

0: Allô?
1: Allô?
0: Miantsoufona? Ye, mistuls, katuope avy amin'ny orange. Ah, tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno mitols.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na
0: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana mitols. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato serivoriary antso adiny ray sasany.
3: Promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amby folo ny volana septambra.
4: Orange eo anilanao. Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho anenembony fiara fitaterana rehetra.

0: Honate zany muzika manentaneta zany no hitondrako ny arava ho antsika rehetra tafaraka eto amin'ny radio Sofia 103 FM ho an'ity tolakandro ny andro alakamisy fahafolo ny volana septambra taona 2020 ity, dia manasantsika anaraka ny tohiny fiarahana eto. Fa amin'izao tolakandro izao a dia resadresaka amin'ny tanora isika, resadresaka amin'ny tanora ao anatin'ny fandarana fantaro fa tanora, dia mino fahaliana antsika izay resadresaka hoentina amintsika eto izay. Miaravanareo hoe fatra mirahavavy eo ambadimbadika ao a, miaradia amin'ny miaraka aminay a mitondra fanentanana ihany koa hitondra resadresaka izay nona fasady aso no alina ny tanora ihany koa.
1: Fiarapanindray aho antsika rehetra izay tafiaraka aminay amin'izao tolakandro ny alakamisy fahafolo ny volana septambra taona 2020 izao, na ao atokantrano ianao a, na eny an-dalambe eny, na ao anaty fiara ihany koa, eny na izandaiza toerana misy anao ka maheno anay amin'izao ora izao a, dia atolorana ny kopakopa-tanana izay avy aty aminay efatra amin'ny rahavavy. Araka ny efa voalazan'ny zozo teo izay moa dia izay efatra mirahavavy hiaraka aminareo eto a, ao anatin'izay fandaharana fampitaro fatanora izay a, dia sy iza izany fa i ialisa ififianina iando a, ary ny tenako firsini izay mitafo aminareo izao, ka dia nasana anareo sahady a tsy hisaraka aminay ao anatin'izay. Tsy dia mpiandrela koa angambatsika satria ny fotoana koa mandeha dia mandeha, fa avy atrany dia atolotra ko eto a ny loha hevitra izay resady isanay, dia makafi mozika iray sika avy eo a, dia oriana amin'izay mozika iray izay moa dia miroso avy atrany amin'ny fanimboakevitra mahakasika izay loha hevitra izay. De ny loha hevitra tsika ato moa zany a, ny loha hevitra izay hoentina ho anareo eto androany a, dia mahakasika an'izay hoe mbola tena fitiavana ve raha ny vola no fototry ny fifandraisana, mbola tena fitiavana ve raha ny vola no fototry ny fifandraisana. Antenainay fa ankafizinareo be izay loha hevitra izay a, ary ataoko hoe samy manana ny heviny ihany koa ny tsirairay ao anatiny.

0: Eny ary, de hoento indray ny resadresaka izay nomanina ireo efatra miravavy ho an'ity tolakandro ity.
1: Ie, ho antsika vao zao vao tafiaraka aminahy a, dia atao anatin'ny fandaharana fantaro fadanorintsika izao a, dia ny lohahevitra hoentina eto moa efa nilazaina teo ihany a, fa mbola veriko indray mandeha hoe mbola tena fitiavana ve raha ny vola no fototry ny fifandraisana. Ie, mbola tena fitiavana ve raha ny vola no fototry ny fifandraisana. De ny samin'ny hanana ny heviny avokoa moa zany a, izay efatra miravavy a, de samin'ny resaka eo momba izay a. Fa raha amiko manokana zany a, ao anatin'izay hoe resaka hoe fitiavana izay a, de fariparito kely amintsika raha ho an'ny hevitriko manokana hoe ny atao hoe fitiavana zany amiko a, dia fahatsapana lalina ao anaty a, izay mampifandray olona anankiroa ka mahatonga fifampitokisana sy fifanajana, ary sy ihany koa faniriana asambatra izay olotiana izay a, ka miafara ao anatiny atao hoe fifanohanana izany rehetra izany. Ao anatin'izay nefa ny fiaina

0: Raha ny fiainana amin'izao fotoana izao no jerena dia tena hita hoe mirona makany amin'ny resaka vola avokoa ny ankamaroan'ny tanora, satria ao anatin'izay fitiavana izay dia hita hoe maro ny tanora solafaka ao anatin'izay resaka fitiavana izay. Maro ireo tena hoe hita hoe mitia olona amin'ny fo tanteraka, nefa avy eo dia ratra no hita ao anatin'izay, dia lasa miteraka aretim-po sy fanenenana be zany ao anatin'izay. Dia hita hoe normal be rehefa hiditra ao anatin'ny atao hoe fitiavana na miaraka amin'ny olona hafa rehefa avy eo dia mijery manokana amin'ny resaka atao hoe vola izay ny tanora.
1: Ny anapiko anazy koa moa zany raha amiko manokana tsy tokony hoe irona tanteraka hoe fitiavana vola no antony arahanao amin'ny olo tianao, fa mira hoe tombontsoa anareo roa mitambatsa zany no ilaina, fa tsy hoe vola no tena hoe iarahako aminazy, fa mba mila hoe fifanarahanareo miaraka moa zany e. De
2: ny fanontaniana amin'izay hevitra anareo zay moa zany de hoe mety hisy ve ny fitiavana marina raha ny vola no tena antony mampifandray olona roa?
0: Ie, raha amiko manokana raha hoe ampitahaintsika amin'izao fiainana amin'izao dia tena hita hoe sarosarotra be zany e raha hoe resaka fitiavana sy misy vola, satria araka ny efa n'olo zaiko teo zany e hoe misy ohatra hoe karazan'olona mpamitaka, nefa ianao zany ohatra mba hoe miezaka tena hoe mitia mifo zany e, nefa de lasa hoe voafitaka fotsiny ianao ohatra hoe miaraka hery taogna na roa taogna na ohatraohatr'izay, na miresaka fanambadiana koa ohatraohatr'izay hoe fanambadiana resaka tokantragno sy misy vola zany de lasa ohatrany hoe tena hoe lasa miteraka problema be zany eo amin'ny fiainam-pitavana zany zay resaka hoe sifisihan'ny vola izay, nefa raha tena hoe raha hoe olona tena hoe mifankatia zany ka hoe mifagnarakevitra ao anatin'izay hoe tena samy tena tia mifagnarakevitra dia miteraka fifanohanana ao anatin'izay, de zay lasa miamivoatra ny fitiavana zany ao anatin'izay, fa tsy de tena hoe miraikitra miresaka hoe vola fotsiny na hoe ohatraohatr'izay.
3: Araka amin'ny teninareo rovavy teo zay moa zany de mety hanimba ny fitiavana ve ny fasa mifafan'ny toebola eo amin'ny roa tonta manoloan'izay zavatra rehetra zay ny tenainareo teo zay?
1: Raha amin'izay moa zany tsy tokony hoe isy ampikorotana amin'ny fiarahan'olondroany ny fahasamihafana amin'ny toebola anagnana, satria amin'ny fiainana mila mifanampy, ary izay ny hoe olo miaraka dia mila mifanampy mifanohana amin'izay zavatra rehetra miseho.
0: Anapiako an'izay koa raha ohatra hoe samihafa ny fidirana ohatra hoe tsy mitovy zany ny vola mpidirana mitokantrano sa hoe
3: eo amin'ny lafin'ny tokantrano zany to dia idirantsika lalindalina kokoa satria tsytsika tanora rery no iaina amin'izao fa misy mpivady ihany koa amin'izao tolatolakany zao.
0: Raha hoe eo amin'ny resaka tokantrano koa zany no resantsika amin'izay dia araka ny efa amin'ny hevitrako manokana zany e raha hoe tena hoe mifagnarakevitra ny mpivady ao anatin'izay tsy de hitako zany tena hoe olana amin'izay, satria ny olo koa tsy voatery hoe de hitovy ny vola hoe de hitovy zany hoe miasan'izao de hitovy ny vola miditra mitokantrano na hoe ohatraohatr'izay, fa mba mila fifanohanana zany ao anatin'izay e hoe mba mila firaisan-kevitra, mila firaisan-kina, mba hoe fifandaminana amin'ny resaka ara-bola zany e, mba hoe ny anao ohatra zao dia hoana ny andaminantsika ny vola atao anatin'ny tokantrano, fa raha ohatra resaka tokantrano sy milamina moa zany, resaka mitokantrano mikorotana de lasa hoe miteraka olana koa zay ao anatin'izay resaka fidiram-bola zay, hoe ny anao ve de kely ny vola miditra de ny anao ohatra zao de ahoana zany ny fomba hoe andaminana an'izay na hoe ohatr'izay?
2: Anabiko an'izay fanontaniana zay a mikasika an'ilay zavatra nylazainareo teo zany, de hoe raha mahantra zany a ny olo tianao, nydiko raha zany e de hoe mpisiva fa tsy ao anatin'ilay hoe fanambadiana. Raha ohatra hoe mahantra zany ny ray na hoe ny lahy na ny vavy de ahoana hiaraka am'le mahantra mbola afaka mijanona miaraka ve ianao?
1: Afaka miaraka satria miaraka ny olo miaraka tsy voatery hoe samy mpanagna na hoe samy mahantra fa samy hoe ohatr'izay zany e, de mila mifanohana nefa tsy na hoe mahantra izy a sy tokony hoe zay ny sakany hoe tsy hiarahanao aminazy, tianao izy a sady ny fitiavana koa anao mpanjakaina fa tsy hoe izy mahantra de tsy hiaraka aminazy aho. Sotraohatr'zay.
0: Raha ohatra hoe tena ao anatinao koa zany le fitiavana na de mahatra aza ny olona anankiray a, de amiko manokana zany tsy de problema zay. Raha hoe mahatra ny anankiray a ny ray ohatra hoe manana, tsy de misy problema raha hoe mitovy zany ny hevitra hoe mitovy tanjona anareo roa zany, hoe hiaraka hitafa hiaraka ho tafa hiaraka hiavitra amin'ny fiainana, tsy de misy olana zay amiko manokana raha tena hoe olo tena mifankatia zany.
3: Te todika manokana misy question amity a mpifankatia, raha eo amin'ny roa tonta zany hoe inona zany a ny mahasamihafa ny fitiavana sy ny fifandraisana mitady tombontsoa araka an'izay voalazanareo rehetrarehetra teo zay?
0: Hoe manao kosoa hoe ny fanontanena
3: inona ny mahasamihafa ny fitiavana sy ny fifandraisana tombontsoa, hoe mitady tombontsoa fotsiny zany?
1: Zany hoe olo hoe vola fotsiny zany le rahana am'lay olo fa tsy hoe tena tianao zany le izy, ohatr'zay?
0: Raha amiko manokana mitovitovy am'izay ihany moa zany e, hoe mety hoe tsy de misy fitiavana zany ao anatiny fa hoe resaka tombontsoany manokana, ohatra hoe ahoana moa zany e, ohatra hoe misy tanjona kendreny zao anatin'izay hoe manam-bola ry olo ry de iarako fotsiny am'izao any satria hoe ny volany fotsiny no ilaiko am'izay a, de tsy de tena hoe fitiavana angambana raha hoe amiko manokana, satria tena fa mazava be eo am'izay hoe tena hoe vola zany hoe rahany aminazy fa tsy de tena hoe misy fitiavana. Fa eny e indraindray koa zay mety hoe mivoatra miandalagna egny arakaraky ny fifampitondran'ny olondroa zany, hoe lasa miova zany ohatra hoe ny vehivavy na ny lehilahy ao anatin'izay hoe lasa tia be an'le olo manam-bola rehefa avy eo, na de hoe resaka na de hoe tsy tiany zany amin'ny voalohany, mety hoe miha ino moa zany e miha mivoatra sikelikely eny zany ny fiarahandreo zany ao anatin'izay
1: agnatin'ny relation zany lasa mitombo
0: lasa miha mivoatra
1: lasa tianao ihany izy de
0: de zay. De raha hoe resaka am'izao fotoana zao koa sady hita be hoe ny fiaignana miasarotra de araka an'izay hoe miha be ny problema zany ataoko hoe tanora fotsiny a ao anatin'izay fitiavan'izay de lasa hoe olana be zany zay resaka hoe miaraka amin'ny olo a de hoe olo sy manam-bola nefa avy eo amin'izay a na tena tianao be zany le olo de aorian'izay nefa lasa raha hoe lasa mivadika ny fifankatiavana de lasa miteraka olana be amin'izay avy eo, hoe agnao nitia be an'le olo tamin'ny fo tanteraka nefa avy eo lasa rava tanteraka am'izay ny fifankatiavana avy eo de olana be amin'ny tokantrano na miresaka mpifankatia sotra.
2: Mbola anapiko a fanontaniana ihany a de hoe raha ohatra zany a ao anatiny tena hoe relation mpivady, fifandraisana mpivady. Ka amin'izao fotoana izao moa de vehivavy matetika de tsy miasa, femme de ménage moa izany ny lazainy miteny vahiny anazy. De raha tapaka ny fidiram-bolan'ilay vady ny lehilahy izany a, de ahoana ny fifandraisana eo amin'izy ireo raha araky ny hevitra reo?
1: Tamin'izay koa zao zany a, tokony hoe mifagnampy zany e, mifagnampy ny mpivady de miara mitady hevitra hoe ahoana ny fomba hampidirana vola ato an-tokantrano. De eo no mahita hoe izao no tokony hatao sy zavatra mba hoe fiaraha-miasa iarahana hampidirana vola ao an-tokantrano.
0: Sa teo anatin'izay koa ny tena ilana ny resaka hoe fifanohanana na teo hoe ahitana ny tena hoe fifankatiavana zany e, eo zany ny ahitana anazy. Raha ohatra ianao hoe ny lehilahy fotsiny moa no hoe mandray vola araka ny lazainao teo, de ny vehivavy ohatra hoe sy nandray vola, ao anatin'izay ny tena ahitana hoe mifanohana ny mpivady a na ny olondroa miaraka, eo zany tena ahitana anazy amin'ny resaka korotana ohatraohatra izay hoe tena tiana ve ty olona tya, hoe tamin'ny voalohany aho ohatra hoe nanam-bola de niaraka taminah de nilamina be ny fiarahana tao anatin'izay a, de nefa rehefa rava tanteraka ny atao hoe resa-bola zay a de lasa niteraka korotana teo amin'ny fifankatiavana izay, de lasa tena hita hoe miteraka olana be zany e. Fa rehefa ao anatin'ny olondroany fifanohanana de tsy de hitako angambany hoe ho problema raha hoe amiko manokana amin'ny resaka ohatr'izay, satria miara ohatra hoe miara-mikaroka fitadiavam-bola vaovao indray zany a aorian'izay problema zay, fa tsy hoe hisarana na hoe lasa hamorogna problema hafa koa rehefa hoe tsy miasa koa ny lehilahy na ohatraohatr'izay.
1: Sa de ao agnatin'ny fitiavana koa nay a, ao ny mamy a de ao ny mangidy de miara mizaka an'igny eo ny mpivady, fa tsy voatery hoe ohatra zay zao hoe misy problema kely de hoe ahilika amin'ny raika ny problema hoe za manam-bola izy de aleoko ialana ohatra zay, fa miara-miafy zany e zay.
0: Fa hisento ao anatina mozika angamba isika aloha zao a, de miverina eo indray a amin'ny tapany faharoa rehefa avy eo a, fa sady mety monaminaigna koa sika any an-tokantrano any amin'izao hoe ina koa ary zany resaka lava be zao, fa aleo angamba hiheno mozika kely sika de miverina eto indray a rehefa avy eo.

0: Ye, izay aloha ny tapany voalohany ho an'ny resadresaka mahakasika ny tanora sy ny fitiavana nentiny izy efatra amin'ny rahavavy teo fa mbola misy ny tapa faharoa, mbola fanafana ihany ny ady hevitra eto a, dia omentsika an'izareo rehetra indray ary ny fanohizana izay resadresaka teo izay.
1: Araka ny lohahevitra antsika teo moa zany a, de hoe mbola tena fitiavana ve raha ny vola ny fototry ny fifandraisana. Raha ny amiko manokana alohany a, dia mifamentsafa misaraka ny vola sy ny fitiavana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, satria ny vola dia natao hanatsarana fiainana ary ilaintsika amin'ny fiainana andavanandro. Na hivoaka ny trano ary isika dia mila vola, fa na dia eo koa aza izay a, dia ny fitiavana alohany a tena tsy tokony ataontsika ambanin-javatra iny, satria tena misy akony be dia be eo amin'ny fiainantsika iny, toy ny fifampitokisana sy ny fanohanana. Dia raha raisintsika ohatra manokana aloha, ohatra hoe ny amin'ny mpisipa ho an'ny mpifankatia ozy izy namana tsy namantsika teo aloha, dia hoe tsy tokony araka amin'olona tsy manam-bola ve ianao. Fa raha ny hevitro a, dia mety ihany zany le fifandraisana le relation anatin'izay, fa mba ianao koa zany mila mijery hoe mba manahoana kay toebolan'ity olo tiako ity, fa tsy tonga dia hoe hanilika anazy fotsiny amin'izao ianao. Dia raha raisintsika eo amin'ny hoe mpivady indray a, dia hoe tsy manam-bola raha lehilahy na tsy manam-bola raha vehivavy a, dia hoe ahilikilika ohatra izany, fa mitadytsika hoe izao ny tokony hanarenantsika ny hanarenana ny fiainantsika, satria hoe zay amin'izay teniko izay hoe ny vola dia natao hanatsarana fiainana sady fitaovana hoentimanana amin'ny fiainana. De raha ny amiko izany a, de mifamentsafa misaraka ny vola sy ny fitiavana amin'izao vaninandro iainantsika izao.
2: Amiko manokana mikasika an'izay hoe mbola fototry ny fifandraisana ve ny vola, de ilaina ny vola ary io no hozatry ny fiainana amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izay fiainana izay nefa de ao ny fitiavana, nefa kosa tsy midika hoe hatao ho fototry ny ifandraisanao amin'ny olona ny vola, izany hoe ny vola no antony ifandraisanao amin'ny olona tianao iray, satria io vola io dia mety ho tena hoe mety hametra-panontaniana ny olona hoe tena fitiavana ve no iarahany amiko, ary miteraka ahiahy a, tsy fifatokisana, ary mety ho tapaka koa ny tady mampifandray a raha ny vola no tombontsoa ao anatin'ny fitiavana. Ny fitiavana mantsy a dia zava-boary io a, avy amin'Andriamanitra moa izany e, fa ny vola kosa dia hoe antsika olombelona mihitsy no mamboatra azy, ka tsy misy olona izany a mahavoavidy fitiavana. Izany akory a dia tsy midika hoe ratsy ny fisian'ny vola ao anatin'ny fifandraisana ao anatin'ny fifandraisana ara-pitiavana, fa ilaina ny vola raha toaka hoe misy ny olana lalovana eo ampifankatia, dia ilaina izay vola izay. Izany a, izany hoe ny vola dia natao hanampy ny fitiavana, fa tsy tokony hisy olo toerana ny fitiavana.
1: Napiako an'izay ihany a hoe miresaka vola, io vola io ne mandalo e, satria ny fiainana mivadibadika. Raha ohatra zany hoe tsisy tampoka ny vola, very asa le olo tianao, de ahoana ianao, satria hoe very asa izy de tsisy vola miditra tsony ao aminy, de hoe harinao zany izy, de lasa hoe vola indray zany ny manjaka ao anatin'izay a, de tsy de tokony hoe irona be loatra any, satria hoe amin'izay tenitsika tanora amin'izao fotoana hoe miara-miafy de miara-tafita e. De ho an'ny mpivady ihany koa ny resaka hoe fidiram-bola, de iombonana izy io fa tsy hoe natao an'olo tokana ihany, mba hanatsarana ny tokantrano.
2: De ianao de miteny hoe ny tanora amin'izao miteny hoe miara-miafy miara-tafita, nefa kosa amin'izao a de maro ny tanora vehivavy moa zany, ary efa misy koa ny lehilahy le hoe lehilahy jombilo, eo koa ny vehivavy manatanataka vadin'olona miasa eny. Efa mibasebe zay amin'izao a, de tsy haiko hoe ahoana zany ny fomba ifandraisana amin'izany.
1: Ahene, amin'ny fiarahamonina moa dia tsy alany zavatra ohatra ny reny ihany fa ataoko angamba mety mbola misy hoe 30% na 20% misy hoe miara-miafy dia miara-tafita. Fa mety amin'ny 80% angamba dia hoe rehefa tsisy vola ianao dia tena hoe tsy araka aminao ihany fa hafa ihany izany hoe lanjan'ny fitiavana izany eo anatrehan'ny vola. Ary io tena tsy voavidim-bola izany io fitiavana io.
3: Dia raha aminao manokana koa izany a dia hoe mety aminao ve raha ohatra ka hoe misy lehilahy anankiray a mety hoe ohatra hoe efa olon-dehibe a manam-bola be a dia anao ohatra hoe sahirana ara-bola nefa ilay olo tsy tianao, dia ahoana izany ny réactionnao anatin'izay hoe iarahanao ve ilay olo sa hoe sisy fitiavana anazy ao anatinao a dia hoe avelanao ve nefa ianao mety hoe mieritreritra hoe te hanana an'ilay vola sy ohatraohatr'izay?
2: De le olona ve vadin'olona?
3: Ah, mety hoe vadin'olona na mety hoe olo sy manambady ohatra.
2: Ka roa manko izany izay hoe tsy manambady a na hoe vadin'olona. Fa raha ohatra hoe tsy vadin'olona ny fiaina efa hoe raha tsy tsy manana sipy ianao a karaha manana eritreritra hitiana azy a afaka tiavinao a amin'ny fo izy a afaka tiavinao amin'ny fo a noho ny fisiny volany. Fa raha hoe vadin'olona de tena hoe tsy ao anatin'ny hifandray amin'izany a zany raha ohatra hoe amiko manokana.
3: De ao anatin'izay zany mety hoe mihamio raha ohatra hoe tsy vadin'olona zany de mety hoe hiahiova miandalagna e zany fitiavanareo sa hoe
2: ary mety hoe tena hitombo ny fitiavana zany ao anatin'izay.
1: Ye, maromaro zay zavatra ny tenenareo zay teo hoe amin'ny resaka hoe papasô sy ny hoe misipavadin'olona. Ny lesina mba tiako atsipo an'ny tanora ohatra anahy de hoe aleo zany aloha nofantoko amin'ny tanjona raha ohatra ka hoe mbola misy zany ray aman-dreny manohana e mba tsy hoe hitavandra volan'olona ohatra izany na volana vadin'olona fa mba hijery akaiky ny hoavinao ianao hialana amin'izany zavatra hoe toebola ohatra izany hoe hiankin-doha amin'ny lehilahy na amin'ny vehivavy izay.
2: De anapiko an'izay hoe teny atsipy amin'ny tanora izay a de raha mbola mianatra moa izany ianao amin'izao fotoana izao a de aleo mianatra tsara. De raha ohatra hoe tsy mianatra de aleo tsy miditra amin'ny resaka tokantrano fa mifatika amin'ny fitadiavam-bolanao manokana, tena hoe mifatika anao izay hatafitany tenanao izany ianao a, tena hoe ataonao izay mampanana anao a izay vao mila apiany hafa izany.
4: Sady rehefa anao revo hoe manam-bolana a de lasa hoe ny olondray ny lasa hoe misiritra ianao de hoe tia mampisaly ianao ohatra izany fa mba tokony hoe zavatra tsaratsara ny tegnanao izany no atao.
3: Hamaranako anazy angamba satria efa mandeha dia mandeha koa ny fotoana, efa ho tapitra ny fotoana iarahanay aminareo eto a, dia fanentanana kely fotsiny no hoentiko ho an'ny tanora mitovy aminahy hoe mba lanjalanjao ihany a ny atao hoe resaka fitiavana na dia eo ara izay amin'ilay hoe voajanahary a na hoe zavatra miainga ao am-ponao izay a, dia mila lanjalanjaina ihany koa ny atao hoe fitiavana satria dia tena miteraka olana lehibe eo amin'ny fiainanao izy io a ka mila fifantohana tsara ao anatin'izay a resaka fitiavana izay. De izay koa angamba no azonaina roso anareo ny androany a, de antenaiko fa maro ny lesina azony tsoahana tao anatin'izay a indrindra fa ny tanora ka dia manome fotoana ho atsika koa izahay a ho amin'ny manaraky indray. Veloma daholy.
1: Veloma daholy.
0: De mankasitraka anareo efatra mirahavavy nyresadresaka ny tafatafa teto a tato anatin'ny fandarana fantaro fa tanora, de minao fa misy lesona azontsika nitsoana tsara mihitsy tao anatiny ny resadresaka nentina tamintsika teo iny. Dia ankasitranay ihany koa ny mpiandretra rehetra tany tokantrano tany sy tany amin'ny toerana samihafa izay nafantsika nanaraka ny fandarana teto amin'ny radio sofia tamin'ity tolakandro ity.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, Miantsoufona, bien, Mistouls, Katuopé, Avion Orange, Aoutsara 90, Zatsirivoria, ma vita Miantsou, ma ditinia den Raisasan Bizo, Sad ma arsa, et Fatambro pour pura fen Tools.
2: Antsoina 444 étoile 90 na.
1: Manatona ireo mpivarotra crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara izany e! Ao tsara 90, Zatsirivo Ariary antso adiny iray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mégas hatramin'ny 14 ny volana septembre.
4: Orange eo anilanao.
5: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
6: Mandy,
5: if I tell you, I'm going to tell you.

0: Innan malas? Innan malas eh.
1: Ny araba ho tsika rehetra manaraka ny radio Sofia indray fitoana ifanomezana tao anatin'ny Inona ny Malaza. Anombontsika ny Inona ny Malaza ireo vaovao voahangona androany mahakasika ny diplomasia lasa any Frantsa ny filohan'ny fanavoazana ny Repoblika ny Madagasikara. Nyanga omaly alarobi fa 5 septambra miazo any Frantsa ny filohan'ny fanavoazana mivady. Anatika ny fiondana ny tampony resaom-pirenena mikasika ny habakabaka na ny sommet international de l'espace izay atao any Paris manomboka ny 5 ny volana septambra. Firenena 20 no nahazo fanasana amin'izany ka isan'izany i Madagasikara. Raha nafanazavana nentin'ny serasera ny fiadidinan'ny repoblika dia mety isy fiondana manokana amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron, ny filoha malagasy ny colonel Andrenira Michael, araky ny fandaratona araky ny fantatra dia iodidina sy akasika ny fiaramiasa Madagasikara sy la Frantsa izao fionana izao. Aorian'izao fivirina tampony any Frantsa izao dia hiazo any Belgika indray ny filohan'ny fanavaozana iona amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony any antoerana.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Vaovao mahakasika ny toby fiantsoana ny fasan'ny karana amin'ny famafao be ihany ny resaka hijanona sa tsy hijanona ireo mpitatitra ireo. Araka ny vaovao voaray maly dia hijanona ho fasan'ny karana ihany ny ampahany amin'ireo mpitatitra ny zotra nasionaly. Araka ny voalazan'ny ministry ny fitaterana androany ihany koa sy ny famantarana ny toetrandro dia misy fandaminana afy indray nivoaka ny lazany fa ny tompona andraikitra voalohany anivon'ny toby fiantsoana ny fasan'ny karana fa misy dinika amin'ny ministry ny fanjarianany tany sy ny tompon'ny toerana ary anaiky ity farany anome ampahany ny tany afaka mampiasa io tany io arak'izany ny kooperativa saingy voatokana ho an'ireo izay manohy ny zotra miana tsy miany zany raha ny fanazavana. Vaovao mahakasika ny fiandrantsoa zazakely 5 very hita somatsara taorianan'ny fikaroana nataon'ny polisy pirenena sy ny fianakaviana. Nisy zazalakely 5 voalaza vavery tao amin'ny pepe plateau anjoma fianarantsoa ny talata 8 septambra araky ny tatitra sy ny fantatra nentin'ny zokiny naterina tany an-tsekoly izy io ny maraina noraisin'ny mpampianatra 5 tsy hita tao an-dakilasy intsony tokony tany amin'ny 10 ora maraina. Hita somatsara ity zaza ity tokony tamin'ny 4 ora sasany taolakandro ny andron'ny talata io ihany nentina teny amin'ny komisara foibe ampasambazaha na komisara centrale ampasambazaha niaraka tamin'ny ray aman-dreniny sy ilay tovavy nanatitra azy. Anohizana ny fanadadiana araka ny fantatra dia fanolo somatsara ny trano izy zaza ity mariana fa tsy trangana fakanan-keriny no miseho. Anoizana ny Inona ny Malaza mahakasika ny VFM na ny vovona ny fanavaozan'ny Madagasikara. Tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy ao amin'ny distrika ny Mahamasoa ny vovona ny fiavaozan'ny Madagasikara, vovonana izay manohana ny fitondrana fanavaozana eto amin'ny firenena. Ramatoa Lalao Ratsitohanana, depute voafidy tao Ambohimasoa no voatendry ho mpandrindra ity vovonana ity eo anivon'ny distrika. Anisan'ny mpikambana ao anatin'ny VFM ihany koa ireo ben'ny tanàna rehetra ao anatin'ity distrika ity izay samy andrindra ny asan'ny vovonana amin'ny kommuna iadidiny avy. Nitanterahana ny alarabi 5 septambra ny nanonana ofisialy fametrahana ny VFM na ny vovonany fiavaozan'ny Madagasikara ao amin'ny distrika ny Ambohimasoa. Nahitana manam-pahefana maro tonga nanoana sy nanotona izany lanona na izany izay nahitana ny filoha lefitry ny teny miram-pirenena Andriamatoa Marco Tsaradia.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Vaovao mahakasika ny asan'ny PAC sy ny arahina ny agence de recouvrement des avoirs illicites. Fanangazana ny fananan'ny filoha Andry Rajoelina nanazava ny ministeran'ny fitsarana. Nanome fanazavana ny ministeran'ny fitsarana fa tsy nanjavona ny vola tao amin'ny kaontin'ny orinasa Injet araky ny resaka mandeha fa fanatanterahana ara-dalàna ny didim-panjakana navoaka ny tendro miady tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny PAC nataon'ny RAI araky ny andraikitra sy fahefana nomena ny lalàna azy ireo ho ny ministeran'ny fitsarana. Fampiarana ny fepetrano raisina makasika ny orinasa ny andriamatoa Andrajoelina ny orinasa Injet mifanaraka amin'ny didim-pitsarana navoaka ny pôle anticorruption na ny PAC ny 5 aogositra 2020 ny fanagazana ny kaontin'ny orinasany filoha teo aloha Andrajoelina hoy ny ministeran'ny fitsarana. Apatrivina fa ny RAI na ny agence de recouvrement des avoirs illicites izay sampandraraha mahefa amin'izany no nandray an-tanana ny fanatanterahana ny fanagazana karaka ny lalàna manan-kerak'i Madagasikara dia nafindra tao amin'ny kaonty fitantanana an'ny fanjakana kaonty de consignation ny vola ny voankasika izany fepetra izany kaonty fitanana an'ny fanjakana na kaonty de consignation ity vola ity raha ny fanazavan'ny ministera hatrany.

0: innan malas. Innan malasi.
1: Vovon'ny fanatanjahantena no antsika manakatona ny inona ny malaza ity alakamisy fahafolo ny volana septambra ity. Vovon'ny taranja basketball coupe du monde basket a 3 U23 navoaka ny federasiona ny anaran'ny lopilalao ao amin'ny ekipam-pirenena malagasy ankoa vehivavy hiatrika ny coupe du monde FIBA 3x3 latsaky ny 23 taona izay ho atao ho an'ny Yuan Chine ny 5 ka hatramin'ny 5 septambra 24 arivo izao ho avy izao. Reto avy ny anaran'izy efatra miravavy: Rafarasoa Elina, Rakotinirina Manjasoa Koloina Fiderana, Ramahantra Taratry ny Aina Muriel Erika ary Rahary Arivony Justine Etienne. Vavan'ny baolina kitra no manakatona ny hanakatonana ny inona ny malaza programma TDS na ny talent development chem. Mandalo eto amintsika ny teknisianna ny FIFA tonga nitsidika ara-pomba mpanajana ny federasiona malagasy ny baolina kitra andriamatoa Adèle Armous, expert teknika ny FIFA, tafiditra ao anatin'ny fandarana sa TDS na ny talent development chem. Ny fantoka tamin'ny fizotry ny tetikasa izay tanterahany eto Madagasikara ny fifanakalozana ny arahany tamin'ny secretaire general federation soropikambana eo anivin'ny comité mpanatanteraka. Izany koa ny antsika manakatona ny inona ny malaza ho an'ity alakamisy 10 septambra ity, ifanomezana fotoana ho an'ny raham-pitso indray.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
3: Miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobela Mada. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biobela Mada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo Anjoma zany no ahitanao ny Biobela Mada. Misy soratra eo a, trano maitsomaitso misy hoe Biobela Mada eo amin'ny

eo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao azay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozytsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Nahafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao a izay crème manafotsy vatana
fanatana izay. Akoatra izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary veriveri tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay.

0: hoe aretin'ny Alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Bibela Madà. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ity aretin'ny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsy koa dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao, misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Bibela Madà fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny Bibela Madà ary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasa ary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny laharatarobe azahoana ny Bibela Madà dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a.
1: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny
2: TV Sofia mizara falina wanao.
3: Mandy efatra amby roapolo raha amin'ny efatra amby roapolo
2: mizara falina wanao.

0: fandarana malagasy tompona andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny.
1: Radio Sofia.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Tiens, vaovao be ki fiaran giasa.
2: Ah, Irina Marina, tena mba mila nio koa mba hangata trak ntet kiasako.
1: Fomba kosa na fandiana na hazo nio.
2: Non, lokasio afe, kopsio ta san pret Madagasikara pank populaire. Afte hapia sa kofi a tan tova nei laiku. Sat halok skel kel. Reva fitan fi fanarana te ava kafti ki te lasa tupniahu.
1: Fiara yan venu azum sani.
2: Tom pila. Moto. Quat. Pano soler. Grup elektrosen. Tova pamblen arnetanga masam ya farak sa ilai nau.
1: Kai ve ya kusan ya vaka masun tova nei laiku.
2: Eka. Teno sa imhisi. Fawa yang au.
1: Iruson ni masifu pret Madagascar pong populera marina na ya Masava waska, urusan tan mumba ni utul tiure.
2: Miara kam loka se ofe kopsota san pret Madagascara pak populer. Ape sa te san ifta vana ilai nau. Te loaf skel keli. Artile efa fun.
3: Pret Madagascara pak populer, là où vos ambitions rayonnent.
4: Unwa, ba fanta jovin group fienwash?
5: Fa group inna kizan? Te group manau inna yanko?
6: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ny fianaratsoa.
4: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany.
7: Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
8: Milalao tantara,
9: tantara an-tsehatra
10: ary somy tantara ny fiainoara.
7: Jamila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
11: 034 32 847 75.
7: Kanto foana ny tontolonao,
12: miaraka amin'ny fiainoara e!
0: Radio Sofia,

Radio Sofia Centre FM amin'ny fitora latsaka 5:30 minitra izao. Apativina antsika ny toy ny fandarana irahany ato amin'ny Radio Sofia amin'ny fitora arivantsika manaraka ny vazo miandro avao. Amin'ny fito ora sy sasany no anarahana ny tantara mitohy ny fizarana fahefatra varavarana fahafito iarahana amin'ny vondrona fianoara. Amin'ny valo ora alina moa ny vavaon'ny Radio Sofia ary amin'ny valo ora sasany izany hoe rinany vavao anarantsika ny malagasy tompona andraikitra mandray vahiny zay ny tompona andraikitra na ny responsable mention ny misahany indrindra ny serasera sy ny fafitantanana ny resaka fahaiza mifehiny zay serasera zay no vahiny eo anatin'ny fandarana malagasy tompona andraikitra andro any alina. Ny santanosalgine mamarana ny fiarahantsika tonyny mazatra makasitra kafe no antsika rehetra tafaraka indray amin'ny 103 FM. 103 FM.

Lantsika folo minitra ny amin'ny fitorariva eto amin'ny Radio Sofia Brevard Sansan ao anatin'ilay stampa iandrasantsika ny amin'ny fitora anarahana ny vanso miandry vaovao.

0: Am fi tur e domni Sofia Radio.
1: Giovena Sofia Natsara Majusu, Mangmele Razu, am fi tur arriva.
2: Za kumba mendika andraitra sin mora?
3: Marin zany, miaraka amin'ny asa sy tolotra mitsinjo ararotin'ny smartphone na ZTE A66 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 12 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Yeah! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingana any amin'ny asa store fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
4: Eo, manana ny maripahaizana baccalauréat ve enao? Ny faculté EGSS, économie, gestion et sciences sociales de développement eto anivon'ny université ny fianarantsoa dia mandray ny mpianatra taona voalohany ho amin'ireto sampam-piofanana manaraka ireto: économie gestion, marketing commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire. Ny fitsapa-pahaizana na ny test de niveau dia ny 5/25 ny volana septembre 1/26 manakaiky anao amin'ireto toerana manaraka ireto: Ambositra, Antananarivo, Antsohihy, Fianarantsoa, Ihosy, Mahajanga, Manaka, Morondava, Toamasina ary Toliara. Ny fisoratana anarana dia ny 7/10 ny volana aogositra ka mifarana amin'ny 5/10 ny volana septambra 1/26. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsohy ny laharana 034 76 607 91 na tsidio ny page Facebook ny faculté EGSS MCI Université de Fianarantsoa officielle. Faculté EGSS, excellence, union, progrès.
5: Radio Sofia.
6: Faz mi antro vau, arai nawe tom ne FM 103.
7: Alwan fan pala lamba vau am ni valura alna ni latine ni chamjuma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantou fona, yé, mis tous, katouopé avec un orange, ah, ou tsara 90, zat seriboria, ma vita miantou, ma anditinia den ray sasan bezao, sad ma arsa, efatambro pour pura fen tous.
2: Antony 444 étoile 90 na
1: manatona reo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra ao tsara zany e ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany
3: promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amin'ny folon'ny volana septambra
4: orange eo anilanao
5: Mitaraina be lesy zany motera ny lasagny a mampiasa lesy lubrifiant mobile ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatra an'ireny izy mobile zao efa amin'ny vidiny mora kokoa mobile amin'ny vidiny milay be aiza ie aiza ndray lesy ny ahita an'izany sady amin'ny vidiny milay ny qualité moa zany efa tsy lasaina ntsony ndao araky eny amin'ny galana ividy mobile
6: mobile la référence
0: Fotoana an-tantara eto amin'ny Radio Sofia. Mahafaly ny volana fianoara, manolotra tantara ho anao, mitondra ny lohateny hoe
7: Farafarana fahafito.
0: Asa soratry
8: Baba Vanga.
0: Ireo nanome aina ny tantara
9: Baba Vanga no Njaka.
8: Felana misetra no Noro.
9: Dikenna no Live.
8: Lantomiantsa no Nenitovoangy.
9: Andreas no Dadavelo.
0: Nandray fosy ny kirakira lafin'ny teknika, Trankara. Andro fahaefatra. Hitanao ve ry aloririn Njaka? Tsy nisy an'io teo. Ary mety io ngamba no nilatsaka ka nikodidina naraka tamin'ny tiralatsary ity.
10: Eny marina. Borina kila lonjaza nefa dia avitaiza raha nilatsaka dia nilatsaka avy aiza satria tsika nandio tato ary tsy nahita ny eo akoronyko
0: Noro Noro
10: aha zany tokoa ilay feonjaza vavy eny amin'ny faran'ny lala tsara mihitsy ane izy zany aleo jereko eny mihitsy zany ka jerendriange io e misy tsipika mamaritra eto amin'ny rindrina tena varavaran'nyolalorana fotaka manify ty marina dia misy soratra eto hoe miverena any inona ny dikan'izany
11: Noro tonga iandry efa ela ny andry anao
10: tena aty mihitsy zany feo zany ro Noro a ary aleo domoko mafy any mihitsy ty rindriny ity fa topokaty any ilay izy e ndraso isa roa telo
0: tena efitrano kely no atory Njaka sady efa feno alabe atao anatiny feno faroratra tsisy olona akory ny ato e
10: nefa dia tato mihitsy ny nandrenesako an'ilay feonjazavavy teo fa iza kay zaho e fa iza ho a zany dia aiza

0: Ity ambony latabatra ity misy boaty iray, ary tena mitovy tanteraka amin'ilay hitantsika mihitsy anie. Aleo hoe sokafana. Taratasy, taratasy misy soratra hoe Norsoa 5/7/17. De sarina tovovavy kely sahabo ho 5 taona.
1: Tena sariko io rinjaka. Misy sariko mitovy amin'io mihitsy any an-trano. De amin'ny fomba hoana ary nahatongavan'io aty e?
0: Zay no mahagagako. Misy taratasy ray hafa koa ato.
1: Vakio, vakio molo enony.
0: Raha misy mahita ity havatra ity, de aza sokafana mihitsy ilay varavarana. Aza miditra amin'ny varavarana 7.
1: De iza nanoratra azy?
0: Ndrasa aloha fa mbola misy toyny ange. Efa naka ny rahalako izy, ary mino aho fa mbola hiverina hakanay rehetra.
1: Andriamanitro, mahatahotra anjaka ka.
0: Tsy misy ny akoriny, sady tsy misy zavatra mazava amiko mihitsy anie ilay zavatra lazainy ato e.
1: Za koa aranoko, tena matahotra fandao re alato tsika ka.
0: Aleo marina aloha tsika mivoaka aty ronoro a, sady raha pitso maraina de efa hanaingitsika.

0: Mba nahita torokely ihany moa zany na de hoe nisy azy reny zavatra rehetra nampatahotra reny. Ary nakaiza vao maraina koa ary noro.
1: Efa mifoy lahy.
0: Ie, zany e gaga hoe nakaiza ndri e.
1: Nandrehatra afo sy namboatra dite re za. Amin'izay mba tsy taraiky ny andehanantsika. Za raha teo tena tsy nahita toro mihitsy tamin'ny alina fa nitaitaina mafy tamin'ireny zavatra nyseho ireny. Tena tsy androko mihitsy zay hahatonga ny maraina hifoazana ka.
0: Ay mo, eny e, marina tokoa zany ka. Fa za aloha mba nahita toro kely ihany aho tamin'ny alinako.
1: Fa zao arinjaka, efa ela ho any nahita an'io varavaran'io tao anaty nofy a. Matetika manofy azy io foana. De ao ambadik'ilay varavarana misy zazavavy kely izay mitomany be mihitsiny sady misefosefo. Fa tsy fantatra ne izay dikany e. De magaga koa a, de tamintsika vao tonga iny de nisy an'ity lakile efa refesina ty teo ambony latabatra. Tena hafahafa.
0: Zany ve? Ary aho hoe jereko.
1: Ka adiniko moa no tantarany momba n'la lakile taminaoko.
0: Fa aiza la lakile?
1: Ity.
0: Fanalahidy efa harafesina ary misy marika hoe fito eto aminy. Sao mba misy ifandraisany amin'ilay varavarana fahafito ary zao e. Oay marina. Ay, antson'le nitovoanika itiko. Allô?
2: Allô? Aza mi... Allô? Maheno ve?
0: Allô? Tapaka. Sady tsisy zavatra eny mihitsy ny ane. Fa zao ronoro a. Tiako fantatra mihitsy zao zavatra mistery zao. Ka alohan'ny andehanantsika de aleo mihitsy aloha iverenako any ilay rindrina nahitantsika efitra sary iny. Ary aiza le fanalahidy teo?
1: Io napetraka eo ambony sezy io re a. Fa tsy maintsy manaraka anao koa aka. Na zany ary?
0: Ndao ary. Ndao tsika.
3: Natolotry ny vondrona fianoara ho anao teo.
4: Varavarana fahafito.
3: Asa soratry
5: Baba Vanga.
3: Ireo nanome aina ny tantara
6: Baba Vanga no Njaka.
5: Felana Misetra no Noro.
6: Dikaina no Live.
5: Lantomiantsa no Nenitovoangy.
6: Andreas no Dadavelo.
3: Nandray fosy ny kirakira lafin'ny teknika Trankara. Olay toy.
7: Fandarana Malagasy tompona andraikitra, zanam-pandarana Malagasy tompona andraikitra mandray vahiny, arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana Malagasy tompona andraikitra mandray vahiny.
3: Ny tantara Malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia rahanao ny sabotsy ariva amin'ny fito ora sasany.
8: Vazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
9: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

cette chanson, c'est pour la route. Pour la route.

0: Faz ni antro vao ary nao eto amin'ny FM 103
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: زيلتك
1: صوفيا راديو لا بوبليسيتي
2: Fidiran pianat, mamirata miarakam Canal Plus, ankafizre fandarana maro, na atao an'ny pianakavy, ni fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilainy tantara vaovao be mampetsipo arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sary mihetsika fanta-daza, la femme de ménage, na koa Apollo Has Fallen, koa aza miandry ary, tia miala ariary dia mahazo abonnement access iray volana, miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpona ny fametahana azy.
3: Maifamaifana soa fidiran'ny mpianatra manohana anao anay a manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2022 arivo mindrama volo prête Madagascar banque populaire araraho tashana pola mampitona kaka tisa mandresako anzara amin'ny tombola fa mety hampody aminao a hatramin'ny 2 tapitra sariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra sereo amin'ireo marché pour prête Madagascar banque populaire ary moa ny fepetra aby maifamaifana soa ho an'ny fidiran'ny mpianatra manohana Now and I ya.
4: Mandroso. Tonga soa, ino raha skoa ampenanao?
5: Ho sotra paesaka roa. Sei saifa afaka mangotany ve safady?
4: Tena afaka mangotany ngao, fer ny fangotanenao.
5: Nandrema koa ho. Hoe samahasy manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le fotanora. Marina ve sai?
4: Samarin zay araka ny lalana dia manazo hanao fandrana fianampianakaviana no narahetra tafetsa agnatin' zay ireo tanora zo fotsy zay ary miaignao sembaratelonao an' zay
5: kay moa misaotra besaka roa tena nahafa-po ny valiteninao
4: aza mitegna saho tenao ny torohevitsy ny matiany ataovoantegnanao zay
6: safidio hiany ho avinao magnatonga tohopahasalamana
7: Eo, manana ny maripahaizana bakalorea ve enao? Ny faculté EGSS, économie, gestion et sciences sociales de développement eto anivon'ny université ny fianarantsoa dia mandray ny mpianatra taona voalohany ho amin'ny reto sampam-piofanana manaraka ireto économie gestion, marketing commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire ny fitsapa-pahaizana na ny test de niveau dia ny 25 sy 30 ny volana septembre 25 sy 28 manakaiky anao amin'ny reto toerana manaraka ireto Ambositra, Antananarivo, Antsoy, Fianarantsoa, Ihos, Mahajanga, Manakara, Morondava, Toamasina ary Toliara. Ny fisoratana anarana dia ny 17 ny volana Aogositra ka mifarana amin'ny 25 ny volana Septambra 25 sy 28. Raha mila fanazavana fanampiny dia Antsoy ny laharana 034 76 607 91 na tsidio ny page Facebook ny faculté EGSS MCI Université de Fianarantsoa officielle. Faculté EGSS, Excellence, Union, Progrès.
8: Allô, allô, miantsoa foana, ie, misy tolotra, ka toa be avy amin'ny Orange, ao tsara 90, zato arivo ariary, mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, sady maharitra, 24 ora feno tolotra.
9: Antsoy ny 444-90 na,
8: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90. Zatsy Riboriary antso adiny iray sasany.
10: Promo miampy internet 100 mégas hatramin'ny 14 ny volana septembre.
11: Orange eo anilanao.

0: Ala kamisy fahafolo ny volana septambra taona 2020 amby roa arivo. Ankafaliana atranto miklasy tomboky vavy ny tsideko ny tokantranonao anio ary faly miarabanao tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia anarahanao ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra ary ny fampafantarana ny vinan'ny mety ho toetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao eo anivon'ny KMF Kinoe no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio. Manentana ny tanora handray anjara amin'ny raharaha makasika ny fifidianana izy ireo satria manodidina ny 5 isanjato ny mponina dia tanora 8 taona ny mihoatra avokoa. Andinim-baovao tanteriny Andrasamy.
1: Araka ny voalazan'ny KMF Kinoe dia tanora eo anelanelany 8 taona manodidina ny 7 no afaka mifidy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Izany dia maneho fa 70 ka hatramin'ny 50 ny mponina 8 taona no miakatra no afaka mifidy. Tombanana olona eo amin'ny 5 na hatrany amin'ny 7 no ahatratra ny taona ahafahana mifidy ara-dalàna eo anelanelan'izao fotoana izao sy ny fifidianana foiprenena ka saina ho atao amin'ny taona 7. Vokatr'izany tanora fanampiny eo amin'ny manodidina ny 4 ka hatramin'ny 5 no mety hanampy isa ireo mpifidy eo anelanelan'ny 20 aprily sy ny volana desambra 7. Ho an'ny fikambanana KMF Kinoe anefa tsy tokony hoferana amin'ny hoandry fifidianana io ihany ny fandraisan'olona anjara. Tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny dingana manontolo momba ny fifidianana izany ho an'ny fanentanana. Manomboka amin'ny fisoratana anarana ho mpifidy ka hatramin'ny fanaramaso ny fampiazakevitra ny fandatsam-bato ary ny fampiresahana aorianany fifidianana. Manasongadina ihany koa ny fikambanana fa ny lalam-panorenana malagasy da manomezo ny olom-pirenena rehetra mahafeny ny fepetra momba ny taona mba hifidy sy hirotsaka hovidiana. Asongadiny KMF Kinoe ihany koa ny fitomboan'ny herin'ny génération zeda na ny zenzeda eo amin'ny fiainam-bahoaka indrindra manomboka tamin'ireo hetsika tamin'ny volana septambra 5. Noho izany miantso ny andraisan'ny tanora anjara bebe kokoa amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra ny famolavolanany politika imbonana ary amin'ny lafiny midadasika kokoa eo amin'ny fiainam-pirenena anentanana azy ireo.
0: Eo amin'ny tontolo ny serasera sy ny fanabeazana no anoizantsika ny vaovao anio. Makasika ny fanatsarana ny fanabeazana eo amin'ny emita sy ny fianaranasa amin'ny orinasa serasera izay ny fanakalozana ireo mpanabe sy ny mpanao gazety ary ny mpitantana ianao manjery teto Fianarantsoa. Etsika izay nitanterana teo amin'ny domaine mahatazana ampasy Putsy. Ang mbovao tanteri ni Georgette Arazavindramaka.
2: Izakan tokoa ny mpianatra ny Ivonita mianatra asa eny Ivonia orinasa serasera maro ny fianaratsoa anisan'izany eo ny voritary avoparitra no ihany koa ny ampirosiatra sy ny ankila maro samihafa. Izany midika fa vonina izahay ny amin'ny fifanakalozana, ny amin'ny fifanampiana, ny amin'ny fifampisalana traikefa hoentintsika mampirobony ity sehatry ny serasera ity. Le irariana de nitoizana izay fiara-miasantsika izay a mba ho an'ny fandrosoana eto amin'ny faritra Mahatratra ambony ho fanampiana ihany koa ny tanora hitombo fahaizana, hitombo traikefa ao anatin'izay tontolo ny serasera izay.
0: Fa nanamafy ny fiara-miasa amin'ny emita amin'ny famolavolana ny mpianatra amin'ny asa fanaovan-gazety ihany koa ramatoa talemparitry ny serasera sy ny kolontsaina. Georgette Arazavindramanga atrany.
3: Mianatra samin'ny hainao manjery eto andrenivohitra ny mpianatra taona faharoa sy fahatelo avy ao amin'ny emi ary maharitra 3 eo eo. Matotra ny fiaraha-miasa ka nankasitrahany talen'ny emi.
4: Mpianatra ao amin'ny emita dia misy ny manao communication, misy ny manao management, misy ny manao informatika, misy ny manao multimédia. Dia raha anisan'ny betsaka indrindra amin'ny statistika amin'izany fandraisana mpianatra izany ao anatin'ny fianarana asa dia ianareo izay ao anatin'ny tontolo ny hainao manjery na amin'ny lafiny televiziona izany a na eo amin'ny lafiny radio fa eo ihany koa ny lafiny fitarana teknôlôjia amin'izao fotoana izao a dia ny fisiny tambazotra silasila dia ny ankabiazany mpianatra sekoly dia eo ampilatananareo avokoa. dia tena hoe mankasitraka ny amin'izay fampianarana asa ny mpianatra izay. Anisan'ny atao hoe manana force ngeza indrindra eto amin'ny firenena communication zany, tsara ny communication atao a dia misy lafitsarany dehibe foko ao anatin'izay. Raha ohatra diso kosa nefa le izy a dia mifamadika amin'izay ihany koa zavatra rehetra zay mety hoe misy eto amin'ny firenena. Rosovyeo anatin'ny teknôlôjia tsika zao dia zany hoe miteny hoe ny teknôlôjia indrindra ny fampiasana aneo a dia tena tafiditra ao anatin'ny atao hoe pharmacon. Pharmacon izay teknika izy io izay niala avy amin'ny ampiasantsika amin'izao fotoana izao, le hoe pharmacia na ny resaka pharmacologia. Izay rehefa miteny pharmacia zany tsika dia misy fanafody ao mety asalama, fa misy ihany koa poizina ao anatin'le fanafody izay ampiasaina, dia tarak'izay ihany koa ny asa fanaovan-gazety manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia hoe mety hitondra zavatra tsara be dehibe le izy eo amin'ny firenena izay misy a, fa tena mety manampotika ihany koa izy any poizina raha ohatra ka tsy haitsara amin'ny fey azy.
3: Ny fanakalozana tamin'ny mpanabe eo amin'ny emit sy ny mpanao gazety ary ny mpitantana hainao manjery ny fanatsarana ny fanabiazana na ny fampiofanana, manazava ny filohan'ny vondriny ny mpanao gazety ato amin'ny faritry Matsiatrambony na ny UJHM.
5: Ratsanivan'ny tantarana tetoa Madagasikara tamin'ny taona sivy-polo sy sivanjato sy fitaroany no sokatra ho fahalalana ny asa fanaovana gazety tamin'izany fonjam-bola tsy misy ekôle na jornalisma ekôle na communication tsy multimédia, fa tena azonzay fa miaina tao anatina rehefa tao anatiny zay vao namamafy fa isorana to zoky na mandeha koa zany namamafy zay traikefitraikefy zay tamin'ny tontolo ny asa fanaovana gazety ary tamin'izany fotoana zany sarotra nazahoana fiofanana fa sakareo organisme international nanome toana tao anatin'izany. Amin'izao fotoana zao be dehibe ny ekôle ohatranareo amin'ny elita izay mamokatra mpiserasera sy ao anatin'ny resaka militimedasany ao anatin'izay koa resaka jornalisme izay tena isorana be dehibe misy moa ny fangatahana.

0: Ny fikirakirana ny asa fanaovan-gazety mialohan'ny fampiarana atrehan'ny mpianatra.
1: Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray eo anivon'ny oniversite an'ny Fianarantsoa. Nisy ny fanambarana manoloana ny fanimbana izay nitranga tamin'ny batiment R+1 tao Andrainjato. Angom-baovao tanteriny Andra Samby.
2: Mivaky toy izao ny fanambarana ny eo anivon'ny oniversiten'ny Fianarantsoa manoloana ny toetra rahainy. Ny filohan'ny oniversiten'ny Fianarantsoa sy ny filankevi-pitondrana manoloana ny zava-nitranga teo amin'ny toeram-ponenan'ny mpianatra batiment R+1 eo an'ny oniversite Andrainjato ny alatsinainy 7 septambra 1900 dia manao izao fanambarana izao. Voalohany, manameloka tanteraka ny fanimbana sy ny fandrobana ny fananam-panjakana. Faharoa, manamafiatohana efa miroso amin'ny fanadadiana ny oniversiten'ny Fianarantsoa amin'ny fitadiavana ny tomponantoka makasika izany. Fahatelo, miantso ny rehetra ho tony eo ampiandrasana ny fanadadiana ary mba hitandro hatrany ny filaminana eto amin'ny anivon'ny oniversiten'ny Fianarantsoa. Natao teto Fianarantsoa ny 7 septambra 1900 nitsiniavy ny filohan'ny oniversite professeura Ajalalaina Emerisara.
1: Fa misy kosa ny fepetra izay napetraka afana mahazo trano ao amin'ny R+1 io. Andrasamy atrany.
2: Makasika ireo fepetra ireo dia ao anatin'ny 80 porta de toy izao ny fandaminana napetraka ny mpitantana eo amin'ny oniversite. Ny 75 porta dia natokana ho an'ny plateforme. Ny 5 porta ho an'ny association pédagogique. Isan'ny fepetra takina ihany koa ny hoe mila manatitra dosie izay mpianatra atolotry ny plateforme hipetraka ao amin'ny trano io, toy ny certificat de scolarité, carte d'étudiant ary tsy maintsy master no raisina izay mahafeno fepetra no omena ny lakle. Natao ny alakamisy 3 Jolay 1900 ny fitokanana ofisialy ny trano finenana ho an'ny mpianatra izay lehibe sady modernity ao amin'ny toeram-pianarana na ny campus ao Andrainjato. Fitokanana izay notarihan'ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany. Fahafahana mandray olona natao andraisana mpianatra misa 20 ity trano finenana vaovao sady modernity araka ny nambara tamin'izay fotoana izay.
1: Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety makasika ny fanamafisana traikefa sy fanatsarana ny fomba fampitana vaovao izay nampitaina tamin'ireo mpanao gazety Valo Mianadà ny 7 sy ny 8 septambra 1900 lasa teo tao amin'ny hôtel H1 Ambatolakisoa izay marina fa ny CDI no mpikarakara ary ny fanainga plus hanu panuana tamin'izany. Andindim-baovao tanteriny Zozoa Rasoa Azomanana.
3: Mpanao gazety Valo Mianadà avy amin'ny onjapeo sy fahitalavitra no nanaraka fiofanana ny 7 sy 8 septambra 1900 teo tao amin'ny hôtel Lachin Ambatolakisoa. Ankoatra ny fanamafisana traikefa dia teo ihany koa no nampitana ny antsoina hoe sojo na journalisme de solution izay fomba fitrandrana vaovao tsy mijanona amin'ny fanadiadiana lalina fotsiny ihany fa ho mpitondra vaaolana ihany koa. Anisan'ny nozaraina nandritra ny fiofanana ihany koa ny teknika fampiasana ny atao hoe mojo na ny mobile journalism. Faiza waiza ny tontolo ny asa fanaovana.

0: gazety mihoatra amin'ny firoborobo ny teknolojia amin'izao fotoana izao.
1: Manana ny oavony ny fanaovana gazety raha ny fijeriko manokana. Manana ny oavony satria ny teknolojia nge tsy hijanona io, tsy maintsy andeha foana io, roborobo foana io, misy vokam-pikarohana foana io. Dia raha ohatra tsika manaiky fa fitaovana azo mampiasaina anatsarana sy anomezana asina amin'ny asa fanaovana gazety, fitaovana rehetrarehetra, ohatran'ireny fitaovana kanasary sy andraisam-pi mojika ireny, ny teknolojia. Dia veriko fa zava-dehibe ny tena ilaina, hiantoka ho avy mba hanazana ny asa fanaovana gazety izany. Lehibe ny zavatra mety tonga mahatonga amin'ny teny hoe za manoka dia manana fijiro miavy amin'ny fombany teknolojia sy ny asa gazety, satria tato anatin'ity fifanana ity izao tsika dia nahita hoe inona no mety hafahantsika mandingana ny fikatoana ny loharanom-baovao olombelona ohatra. Rehefa mikato na nyvaravaram-barao dia ny teknolojia sy ny ankotorona ny amin-drakitra anavaka nefa manome tompony ambadika eo e, satria mety fotsiny izany zay. Fa tahaka ny zavatra rehetrarehetra koa nefa ny vokatra ny fikarohana teknolojika tsy maintsy jerevana hoe aiza ny fetra, atraiza mampiasana azy. Fitaovana izy a manampy antsika izy a fa tsy izy mafehy antsika, izany hoe tokony tendry farany eo anatin'ny asa na kirakira teknolojia sy fitaovana ohatra ny enintsika dia antsika mpanao gazety any. Olombelona no tompo-kevitra sy tokony tendry farany amin'ny antsoina hoe fanapaha-kevitra editorialy ao anatin'ny fikirakarana sy fanaovana asa gazety.
0: Ny CEDI no tomponantoka tamin'ny fanatontosana izao fiofanana izao. Ny Fanangia Plus kosa no mpanohana tafiditra ao anatin'ny inisiativa Mosca 2.0.
2: Sy ny mpanao gazety ihany no mahazo ny tombontsoa ao anatin'ny fanatanterahana ny inisiativa io, fa eo ihany a eo ihany koa ny tanora sy ireo firaisamonim-pirenena, izany hoe tokotelo mahamasana andro a no samy omena izay fanamafisana fahaizamanao izay mba atanteraka ilay nofinofo hoe jornaliste jeune société civile dia miray feo a amin'ny fitondrana ny fandraisana anjaran'izy ireo a amin'ny fampandrosoana ny fianaratsoa, izany hoe ilay Mosca 2.0, izay ilay inisiativa Mosca 2.0 l'alliance des voix pour le développement de Fianarantsoa. Ny Mosca dia tsara omariana fa izy io dia hoe maison des organisations de la société civile, izay ilay fanalavana n'ilay Mosca. Dia ireo tokotelo mahamasana andro ny tanora, ny mpanao gazety ary ny firaisamonim-pirenena no hiaraka hikaondoa hitondra ny anjara publikiny amin'ny fampandrosoana ny fianaratsoa.
0: Tsy mpanohana fotsiny ihany ny Fanangia Plus fa manana tanjona ihany koa ao anatin'izao fampiofanana izao.
3: Ny tanjona zany anatin'izay dia hoe fampandrosoana ny fianaratsoa dia ny anankiray ihany koa hoe mba hanatsarana n'ilay kalitao ny asa fanaovana gazetitsika, mba hahafahantsika ihany koa zany manao zavatra kalitao amin'ny fianaratsoa amin'izay fanamafisana ny fandaran'ny mpampiofana sy ny nanatera CEDI anazy. Dia izay ngamba ny avaty amin'ny Fanangia Plus a. Ny faharetany tetika asa dia iambolana fa nefa ny tanjona sy ny zavatra rehetra napetraka atao anatin'ilay izy dia hoe mba hahafahanareo a manohy an'izay zavatra rehetrarehetra izay zany amin'ny ataoko hoe amin'ny karriera anareo rehetrarehetra zany, indrindraindrindra ho anareo jornalista, dia mba hahafahanareo manitaka an'izay sy manavoatsaratsara kokoa ny asa fanaovana gazeta eto Fianarantsoa. Dia izay ngamba ny avaty aminay a programa Fanangia Plus.
0: Arahantsika eto amin'ny radio television Sofia ny vokatra ateraka izao fiofanana izao.
4: Avelantsika iny fa zao kosa sika dia iresaka ny bakalorea 2020 iova anarana ny série ACD araka ny didim-panjakana izay nivoaka andrasampy mitatra ny vaovao.
5: Araka ny didim-panjakana laharana 2020 tsipika 2020 izay navoaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ao amin'ny andininy fahadimy dia manapaka fa manomboka amin'ny bakalorea ho an'ny taona 2020 dia tsy ho ampiasainy intsony ny filazana ny série A, série C ary ny série D eto Madagasikara fa hosoloana rafitra vaovao ahitana ny série L littéraire, série S scientifique ary OSA organisation, société, économie. Tafiditra ao anatin'ny fanavaozana ny rafy fampianarana eto Madagasikara io fanavaozana io raha ny voalaza ary mba hanavaozana ny lalam-piofanana sy ampifanaraka ihany koa izany ho an'ny fahaizamanao ilain'ny mpianatra.
4: Tontolo ny fanatanjahantena kosa indray taranja baolina kitra kanina U23 lalao fifanitsanana ny ala andaharana i Comor arovetrany ary.
5: Araka ny fampitam-baovao ofisialy nivoaka ny federasiona komoriana ny baolina kitra dia nanapa-kevitra tsy handray anjara amin'ny lalao fifanitsanana ho an'ny kanina U23 ho an'ny taona 2020 i Comor. Ifanandrana amin'ny Afrika du Sud noho izany ny Barea U23 amin'ny fiodinana faharoa io izay ho taterahana amin'ny volana novambra 2020 ho avy izao. Tsy aivina fa tokony ifanandrana amin'ny Comor i Madagasikara amin'ny fiodinana voalohany izay lalao tokony natao teo anelanelany 8 septambra ny mandroso ary ny 1 oktobra 2020 lalao miverina.
4: Alohany amaranana ny fampalalam-baovao anio dia andao arahantsika vetivety. Ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra mikasika ny lalana ao an-tampon-tanàna ny Alakamisy Ambohimahy arovetrany ary.
5: Ny manaitra ny tompona andraikitra voaray androany dia SMS avy any Alakamisy Ambohimahy mahakasika ny lalana ao an-tampon-tanàna. Manaitra ny tompona andraikitra amin'ity lalana eto an-tampon-tanàna ity no sady RN7 fa efa lasa stationnement ny ilany roa no sady misy lavaka. Tena misy loza mitatao rehefa miditra ireo camion lehibe fa tena tery ny lalany. Ny ankizy efa miditra mianatra. Larana fahana mandefa SMS eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra ny 03410 565 63 03203 987 61 03481 268 00.
4: Izay ihany koa ny masakazo natolotra tonko lasy tonko vavy isaorana ianao hananaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio. Ny vina mety ho toetry ny andro Rampitso Zoma 20 septambra taona 2020. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.

raha manao mety hoatra manaraka ny mety hoe mizao fotoana izao andro mizomaa kosa indray dia mbola hita taratratra any ny orana tandrivondraona indrindra ho an'ny tapakandro aliva ho an'ny faritry nyelaky bongolavy tasy vakinakaratra moromany ary mety hitatra ho an'ny faritra ny analamanga ihany koa izay a ho an'ny andro mizomaa izay hatrany mety hitana tandrivondraona vitsy ho an'ny faritra ambatosoasy analanjorofo ary ny faritry sava mandrahona kosa ny andro ho an'ny faritra avaratry madagasikara sy ny faritra tsimontsinanana iny ary ny faritra matsiatra mony sy ny any amin'ny faritry ombe ny any amin'ny tapany tsimandrefana sy avaratra andrefana kosa indray dia ny masoandro no batoerana kokoa amin'izay andro ny zoma izay hatrany ranomaripana vavinavina miakatra ny maripana raha ny tombana aloha satria dia mety hiakatra hatramin'ny 5 degré celsius izany ho an'ny faritry matsiatra ambony ary tombana no tafiakatra hatramin'ny 5 degré celsius kosa ho an'ny faritra tsinanana ny any amin'ny ilany andrefana moa dia mbola mafana hatrany ny andro amin'ny akapobeny satria dia mahatratitra hatramin'ny 4 degré celsius izay maripahana izay ho an'ny andro ny zoma izay hatrany izay indray ny meteo tamin'nyity aloity ary rahapitsindray fotoana manaraka teniny

fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny.

Afaka fotoana fo dia naraka ny Malagasy topo nandraikitra mandray vahiny isika izay mpatsivina ihany moa fa isan'ny nanaiky ho vahiny resaka fo hitafa tamin'ny RTV Sofia ny topo nandraikitry ny mention eo anivin'ny Université Fianarantsoa responsable de mention ICM Ramatoa Faniry Arisoa Amanalikoto izany resaka mahakasika ity mention information communication et multimédia ity izay ao anivin'ny emitana ny école de management innovation technologique eto amin'ny Université Fianarantsoa. Maharitra eo amin'ny fitomitra mahery eo ty fandaranty anasanatsika naraka izay Malagasy tompo tandraikitra mandray vahiny izay.

0: Malagasy tompony andraikitra. Fampandraisana anjara ny olom-pirenena. Malagasy tompony andraikitra.
1: Olotra ny araba tokovavy tompokilahy amin'ity arivan'ny andro alakamisy fafolo ny volana ity ary mba anasana antsika ny fanarahana ny fandarana. Isan'ny andrainjara atao anatin'ny soafe ho an'ny taona enina amby roapolo sy arivo ny eo anivon'ny emita ny anivon'ny emita no vahina atao anatin'ny fandarana satria isy taona ny onana dia androany no izarana azy satria zava-dehibe loatra ny fampizarana mahakasika n'ity resaka mention information communication multimédia ity eo anivon'ny école de management et d'innovation technologique izany. Raha matoa faniry arisoa manaly koto no vahina atao anatin'ny fandarantsika androany iresaka mahakasika n'ity mention ity zay izy no miandraikitra azy ho arahantsika araka izao manaraka izao ny tafa ny fanaovana tamin'ity teknisiana eo anivon'ny emit ity.

Misy parcours anankitelo izy io an, dia ny parcours information communication, dia ny parcours communication multimédia, dia ny parcours communication numérique et management de projet. Amin'izao fotoana izao moa izany an, dia efa fantatsika tsara fa tsy maharaka ny poste budgétaire amin'ny fanjakana sy ny offre d'emploi eny amin'ny sehatra tsy miankina. Ka manoloana an'izay an, manoloana an'ireo mpianatra maro an izay misy an eto anivon'ny sekoly an, dia efa mieritreritra sahady ny sekoly an anofana an'ireo mpianatra ireo an amin'ny resaka fandraharahana. Manomboka any amin'ny niveau licence an na ny L1 an, dia efa misy an ireo an initiation à l'entrepreneuriat sy pratique entrepreneurial an izay mpanaovana ny mpianatra raha ao amin'ny mention management ny resahantsika. Fa raha mitia mention information communication et multimédia chez une mention informatique à Indraya, c'est un master à Zarewa, nous mission ni cours à création d'entreprise, si ni cours à start-up, ils en ouvrent, vous la voulez, na européenne à Zarewa, mba, anana kultaina timanjara, mba ti unna futsenwe, i anjurnasa, Indraya Zareuyasa, fa wafa kanefa, mbula vula tetkasa, wantenaji, malona Zaya, de mission accompagnement marobe an ataon'ny sekoly an amin'izay fampananan'asan'ny mpianatra izay an, dia raha raisiko voalohany an hoe ahoana fomba ahafahan'ireo mpianatra ireo an aty amin'ny cycle master an sady afaka manohy ny fianarany SM2 an no afaka miasa vetranany anaty entreprise. Izotra mankany mode alternance ny sekoly an, izany hoe ny ampampitonan'ireo mpianatra ireo an dia aty ampianarana, dia ny ampampitonan'ny zareo an sasany an dia any amin'ny orinasa mba anamorana an'izay fahafahany manohy fianarana sy miasa avy hatrany izay.

Mahakasika an'izay an, resaka fampananana asan'ny mpianatra izay an, sy fanofanana an'ireo mpianatra ireo mba tsy ho sahirana miditra eny amin'ny sehatry ny asa, dia misy ihany koa ao an ireo club marobe mpianatra ny na ny club estudiantine izay club maro misy eto anivon'ny sekoly an, izay rattaché amin'ireo mention anankitelo ireo an, raha indray ohatra izao an, dia misy ao an ny Eminiusa na ny vondrona anankiray an izay tambaram-pianatra atao mention ici ma nefa izy anaovan'zareo pratika na resaka filazam-baovao, fa zay nefa tsy sakana ho an'ny mention management sy mention informatika mba makatraikefa amin'izay lafiny filazam-baovao izay.

Mahakasika fampananana asa ihany dia misy ihany koa ilay centre d'incubation entrepreneuriale na antsoina hoe Emit Business Hub izay natsangany sekoly nanomboka roa taona teo izay hiditra telo taona izany izao ny taom-piasanay izay andraisanandreo mpianatry ny Emita rehetra amin'ny mention anankitelo ary tezana ny zareo mba hanana an'izay kolontsaina tia mandraraha izay voalohany indrindra dia rehefa manana izay kolontsaina izay zareo dia tezaina ihany koa mba ho afaka hanoratra sahady ny hevitra ihany hivadika tetikasa mba ho afahany manatsaratrany an'izay fianaran'izay.

Mbola makasika an'izay resaka fampananana asa mpianatra izay ihany a, dia tsy miolona fotsiny sekoly amin'izao fotoana izao a amin'ny hoe cours teorika, fa miezaka ihany koa mba miditra amin'ny pratika, dia izay ihany koa sy manakaiky kokoa ny filan'ireo eny amin'ny sehatry ny asa. Dia raha telo taona lasa izay a nanao an'ny salon des entreprises, izany hoe asaina daholo a ireo orinasa izay misy a mba hibatany borone ny ety an-tsekoly. Fa nanomboka tamin'ity taom-pianarana ity indray izahay a, dia nanova kely an'izay fomba fijery izay hoe andaondray a ataontsika salon des entreprises re izy a, dia ireo olona eny amin'ny ireo orinasa, ireo olona eny amin'ny sehatry ny asa ireo a no tonga ety amin'ny sekoly a hivadika ho mpampianatra, ampianatra anao atelier, anao partage, anao conférence amin'ireo mpianatra amin'ny mention anankitelo ireo.

0: Efa mamahana ny taom-pianarana 25 sy 8 25 sy 8 moa izany ny sekoly amin'izao dia efa hiditra tena ao anatin'ny concours d'entrée en première année amin'ireo mention telo voalazako teo aloha ireo dia faly mampafantatra antsika fa ny 22, 23, 24 septembre ho avy izao ny fifaninanana idirana ho taona voalohany ao amin'ny École de Management et d'Innovation Technologique logique ary misy centre miparitaka manerana nosy izay misa 5-10.
1: Izay no manakatona ny fandarana malagasy tompona andraikitra nandray vahiny izay ny tompona andraikitra eo anivin'ny emita moa izay ao anatin'iny mention iny no ny vahiny tao anatin'izay fandarana izay ny andinidiny rehetra dia azonareo anontaniana eny amin'ny sekoly na amin'ny fotoana izay ahafahana mahazo ireo tompona andraikitra ireo. Ametrahana ny mandra-peona indray ny fotoanantsika amin'ny heriny no toy izao mandra-peona tompoko.
2: Malagasy tompona andraikitra fampandraisana anjara ny olom-pirenena. Malagasy tompona andraikitra
3: fandarana malagasy tompona andraikitra zanam-pandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny.
4: Sofia Radio, la publicité.
5: Shop 103 Center en passant bazar, ou anon zay karakara lanunan, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême masinsis, manantuna ou ami Shop 103 Center en passant bazar, aoun ou aitanore ou kudzakudzare hita ilay namzani, tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sini, maroaf, ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ni Shop 103 Center en passe un bazar.
6: Bonne soirée.
3: Émission Nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la 103 FM.

Miarabatoko ho anatin'ny mosika fiderana entsika any ambadika an'izany no hotirako ny teny fiarabana ndray amin'ity ala ty anao tafiaraka amin'ny 103 FM manaraka ihany koa ny fahitarafitra Sofia sady akasitrako anareo maro de marobe ihany koa manaraka anay moa zany eo foana mandritry ny 24 ora tsy akanto isaona ihany koa ireo namana mpanentana efa nyfandimbina nentana teto andritra ny tontolo andro hatramin'ny alina de taxiray no manolo fiarahana moa zany anomboka amin'izao ora izao hatrany amin'ny 24 alany.

Terena nana ny ray ambony ao amin'ny fotoana fa tsika mitafatafandray makafiny onjapio manaraka ny fandaharam-potoana ihany koa ny orinantsary izay afaka fitsika ihany koa amin'ny fahitalavitra Sofia ao sady makafiny Santo FM. Aorina izany mozika fiterana izany dia misy ndreo hevitra roso ao resantsika ho resantsasana amin'ity alina ity sady andarina mozika milamindamina indray ary.

Allô, efitra mitondra tsara fantatra motivation moa zany ho ny fampisarantsika indray amin'ity alina ity a. Tsy vita ny andatra mozika milama fotsiny isika nareo amin'ny SMS ao a, fa sady mavesatresaka isika amin'ny larana 34 10 565 63 ny fampisarantsika mahakasika ny efitra 34 10 565 63, ihany koa ny 033 13 861 70, 33 13 861 70, ny 3203 987 61, koa mbola eo a 03203 987 61. Raha miresaka ny motivation resahana indray moa zany dia le ianao amin'izao fotoana mihitsy a, inona ny antony a mandrisika anao a amin'ny zavatra zay ataonao amin'ny alalan'ny asa, ny fianarana, ny maro tsy haiko hoe ihona zavatra tena hoe ataonao moa zany, mety hoe mandritra ny tontolo andro a, tsy maintsy hoe miasa ve ianao, inona ny zavatra tena mandrisika anao noho ny amin'ilay zanakanao, sa hoe a tena ny fiainako manokana mihitsy sa hoe mba manao ny ataony olo le rana tsy somary nikoakoaka kely a. Ye, manontany koa nikokoa indraindray, mikoakoaka indraindray, inona ny tena mampirisika anao, mandrisika anao a, sa hoe enjehny eritreritra? Misy anao te anay enjehny eritreritra e, tokony mba mipetrapetraka fa tsy mety, miasa na amin'ny alina na amin'ny atoandro a, misy zavatra manery aho, inona kay ny tena mandrisika anao, manery anao a, tsy maintsy hoe hiasa, hianatra, inona ihany koa? Zavatra tsy maintsy atao le izy amin'ny fiainantsika e, fa misy antony anankiray aho a petraka amin'ny tsirairay, raha ohatra hoe tsy voatery hoe noho ny fianarana fotsiny zany na hoe ny fanambadiana noho ny hoe resaka zanaka, fa misy antony hafa nefa samy manany anazy ny tsirairay. Ho any an-taxa zao a, ny antony tena mandrisika an-taxa ohatra anatin'ny fitadiavana sy ny sisa de nofinofy hatramin'izay mihitsy a, sy ny vady aman-janaka, ny ray aman-dreny, ary ny anao ihany koa, ohatra ny ahoana zavatra tena hoe mampirisika anao amin'ny fiainana, motivation anao vao mifomaraina de asa andeha hianatra sy ny sisa, inona ny zavatra tena mampirisika anao? Sanatin' zany ka misy manery a de tsy maintsy ataoko le izy, sao de efa misy azary koa any andaro mozika amina amindama ao a, miaraka amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny SMS de vakena ny fanehoan-kevitra anareo e. Taonao kafisana zany mozika zany.

0: الحاجة شوفها.
1: Sati sadi tiaka fi music tika de refokololoni tafatafa resati sekatori efitra kely makasika ny loa efitra hoe inona ny zavatra maniry anao kay a mapriska anao a amin'ny asa ny fianarana amin'ny zavatra taonao amin'ny andavanandro mety hoe amin'ny andro iny ianao mandritry ny tontolo andro manao le izy a na koa amin'ny alina zao amin'ny anao mahaino ny fandarana mihitsy mahaino santo FM mihitsy a no misy zavatra tsy maintsy hoe ataoko ty a noho ny rapitsinao ve noho ny antenanao manokana ve sa hoe noho ny ny zanakao noho ny vadinao ny vadimanjanakao ny ray aman-dreninao ny antatanao sa ny mamanao sa ho any le sandrinao ny olona rehetra de manana didy avokoa misy le fomba fiteny iny e ny olon-dratsy ny tsy manana didy raha teo ratsy ianao zany de tsy manana didy fa raha mba olona tsara ianao a olo-mendrika ianao olon'ny fitindrateny ianao olon'ny fiarahamonina ianao a de tokony manana didy foana ianao na amin'ny ho tenanao o ary de misy adidy tokony ataonao a ohatra hoe mba karakaraina ny tenanao beazina mety beazina ianao mety mandeha mianatra ohatra hoe ho an'ny mpianatra zany ohatra tsy anasa ianao de miesaka mitady asa de mba ho anasa ianao a satria manana didy ho tenanao o a adidinao manokana voalohany indrindra indrindra hoe efa lehibe ianao efa tonga saina vorosaina de karakaraina ny vatana ny tenanao ny manodidina anao manontolo mihitsy a mba hiavahanao amin'le hoe olona adala sanatriny zany na olona ratsy a satria ny adidy ony tsy hanyolon- ratsy zany hoe tokony hoe n'olomendrika olon'ny fiarahamonina no manao adidy zany hoe voalohany indrindra zany de ho antenanao aloha zany de fa zavatra anankiray mampirisika zany amin'ny fiainanao hoe ho anahy izy ty a akoatrany hoe ianao a de misy zavatra ny mety adidy miandry anao ihany koa raha ohatra hoe manajanaka anao hoany zanakanao ny vady manjanaka anao hoan'ny ray aman-dreninao mbola any ny mety hoe valipabena ihany koa mbola tsy vitanao na koa hoe fananao ianao a fa mbola marobe ny vitany ray aman-dreny a raha manao hoe manao fampitahana antsika amin'ny nataonao a satria izy any niteraka anao nanabe anao ny kolokolo anao a mbola adidinao ihany koa zany a azadino manana sandry ianao manana zoky ianao manana fianakaviana namana mpiaramonina mpiray fotorinina sinsisa fanerasera adidy ny miaramonina tsy ny atao hoe mifakahazo mifanaraka amin'ireny olona manodidina anao ireny a naiza naiza na ny ampiasana io na ny ampianarana io na hoe zista iny an-dalana iny fotsiny zany hoe tsisy zavatra tonga ho azy a fa misy a zavatra manery anao ao a mampirisika anao a tena hoe motivation anao motivation kezy ty ataoko izy ty satria zao ny antony zaho le nofinofinao misy zavatra anankiray any a mety roa telo efatra mihitsy ary a mandrisika anao tena be adidy ianao manery koa ndraindray tena tereny ianao e ndraindray kamo fa tsy maintsy manetsika ny tongotra anao anao mampetsika ny vatanao ny tananao a ny vavanao taksa mila miteny ianao mila manaitany ianao
2: cent trois FM.

raha mbola matsapa teny isika dia manana ny antsoina hoe adidy a andraikitra izay apetraka amintsika. Indraindray ianao matsiaro menatra, matsiaro onena, malahelo rehefa indraindray a tsy mahavita didy na hoe sendra sahirana kely, tsy ampy ny operatanana. Ny avy amin'izy noho ny inona, inona ny zavatra manery anao, maniraka anao a, mampirisika anao a amin'io zavatra ataonao io? Sa ve mba manao ny ataon'olo le mety misy an'izay ve any ny olona mba manao an'izao dia mba manao ihany koa e? Sa hoe tena noho ny antony anankiray misy manery a tena forsena dia zany ve korazy ianao raha ohatra zany zava-misy e? Sanatria n'izany hoe tsy fidinao anao le anaovana zavatra anankiray fa tena hoe forceny ianao, tsy maintsy ianao a, korazy. Afahafa ihany koa le hoe manao zavatra anankiray ianao, manatanteraka zavatra anankiray a, tsy amin'le ambiansinao fa ny forceny ianao a, tsy maintsy ianao. Ohatra hoe zavatra tsy hainao, tsy de tianao fa de forceny ianao a, korazy raha sanatria ka misy tratran'izay atao hoe zavatra anankiray izay a.

Noho izany ary dia ataovam-pitiavana ny adidy atrehanao, miandry anao, manery anao noho ny fiainana, noho ny fianarana, noho ny asa, ny fitadiavana sy ny sisa, noho ny fitiavana. Satria tena tiako izy rangaha, dia reto ny zavatra tsy maintsy ataoko a, manery anahy mihitsiny. Tena tianao le olo anankiray hoe jerena indray tena hoe le mifanohitra amin'izany, tena ny fakalako anazy mihitsy de voatery aho manao anyretsiretsy sanahary sanandry adidy hafahafa. Fakalan'olo anankiray de misy zavatra ataonao sanahary sanandro, manahirana izy zany.

Satria anaovana zavatra anankiray, didy anankiray mantsy a, tsara hoe mba tambiny, misy tambiny ho azonao ao a, de engany mba zavatra soa no rasantsika e. Fa tsy sanatria an'izany hoe rehefa mahavita an'le zavatra ataonao sanandro sanandro ianao na amin'ny alina io na amin'ny atoandro a, de hoe vokadratsiny foana no mipohitra eo. Angatana mba tsara no hivoaka eo a, raha pitso afaka pitso a amin'ny fotoana indrasantsika anazy, hoe nahavita ny didy, ny andraikitra, ny asa sy ny zavatra nataonao ianao, ny fianarana zay nataonao a, de mba mahomby ianao, fa tsy sanatria n'izany hoe nahomby ianao fa zavatra ratsy, mba ataovy zavatra tsara e. Makasitraka, misy lesina antsoana angambaniny azo antsoana rosonao amin'ity alaty mba motivation a, etrehanao hoe manana didy isika za ianao sika rehetra, de manantena sika fa andray andro any a mba ho afa-po ny olona zay ataontsika hoe anaovana didy. Mety hoe mamaly valibabeny ianao amin'izao fotoana izao, de ndray andro any mbola isy amaly valibabenao anao ihany koa. Manampy olona ianao de ndray andro any ko anao mbola ampian' olona, satria manao zavatra tsara ianao adi tsara, fa tsy sanatrian'izany hoe le mifanohitra amin'izay. Zao fa kiko ny asamiasanareo ary.

raha mitsany ho an'ny reninao, izany hoe ho an'ny ray aman-dreninao, ho an'ny zanakanao. Satria anao natao ohatr'izay ihany koa tamin'ny anao mbola zaza, de zao ianao efa niteraka ihany koa, de mamila manao valipapeny hoe ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny zanaka. Fa tsy sanatrin'izany hoe ohatra hoe atao hoe tanory ianao a, de hoe tena akafy fiainana fotsiny aloha aho e, hitady vola de rehefa mahazo vola de tena hoe laniana androany avokoa, anaovana plezira sanatrin'izany, tena hoe andeha hitsangatsangana e ameritaona de manao mana vola mihitsy mitady vola amin'izao. Mba jereo hoe zavatra mahasoa ilaina ihany hoe mitsangatsangana, misy fotoana hoe mamandany vola kely, manala azy kely, misy fotoana, fa tsy hoe tena hoe zany no tena hoe nofinofinao hoe tena rehefa mahazo de laniana, tena hoe laniana avokoa, de mitadiray asivotanjonao a mba ho an'ny taranaka ny moavinao na ny tenanao, mba jereo ihany koa e. Akasitraka anareo amin'ny fanehoan-kevitra mahafinaritra be ao a, amin'ny 34 10 565 63, naratsika 034 10 565 63, amin'izay mbola tsy matory ao. Eo ihany koa ny 33 13 861 70, 033 13 861 70, sy ny 32 03 987 61, 032 03 987 61. Miarapa ny 38 tamin'ny fara 53, bonsoir zoky a Yanzelo avy ety Ambalakely a, ny tena mampirisika anah zao a de niezaka anatratra ny tanjoko a, nofinofoko a, zany hoe anatratra ny tanjony izy, tena miezaka miasa mianatra, misy tanjona mbola tsy tanteraka ao taksa, de miezaka foana za, tena le nofinofo sy le tanjoko no manery anah zany, ohatr'izay ny fanehoan-kevitrany marina zany, mety be mihitsy a, mbalaharao le rany Louise le hoe mariazy iny, de misaotra e, voalatra atsika fanampin'izay a, de mampirisika anazy ihany koa tsy izy a, ary mivavaka isan'andro mihitsy izy a, mba hamaly valipapena andreo ray aman-dreniny a, de mba mpiohirany tanjona andreo meko iny a, de bonne nuit anao. Anisan'ny tena mampirisika zany a hoe mba hamaly valipapena ray aman-dreniny ihany koa izy, mety zany tsy maniny, tena zavatra ilaina, vavaka mihitsy ianao san'andro hoe aingany mba omby amin'ny atao a, mba hahavaly valipapena ny ray aman-dreny, satria ny fiaina amin'izao tsy izy tena efa miaratso zao fiaina zao a, ka mila mivavaky. Ok ranga, makasitra kopatana ho an'ny Michel, kopatana ho an'ny Angelo, Michel Angelo. Daoka fisitsika aloha rena zany le mozika anareo e.

Mara zanao tsy izy ny fiainana dia misy foana zavatra mandrisika anao a, fa engany mba zavatra tsara no ataonao araka ny fanakevitra ny fiainantsika anakiray ity a. Dia mandaro mozika ny alson sy milamindamina hoe dia mankasitraka, mankasitraka anao ihany koa. Ye, misy zavatra mandrisika anao foana amin'ny fiainana, ninninona ataonao a, dia tsy maintsy ianao. Ok, hafatra feny amin'ny 33 mai 21 ndray. Bonsoir, mianandray ny tanjoko a, dia mba hanampy an'ny mamako aloha voalohany indrindra ho tsisy a, satria izy na tonga na ohatra izao a, zay vao nivady a, nefa mila vavaka ihany koa izany fa tsy moramora. Joasin ihany no manoratra. Eny ary, manampy ny mamano tsy izy tena voalohany indrindra loha laharany zany, satria ny mamano ihany natonga nasotsao tsy izy zay vao nivady, nefa mila vavaka izany rehetrarehetra izany satria tsy moramora. E, Joasin ihany manoratra. Rarisoa namana, apetraka ho ampelatanan'Andriamanitra, tena hoe mila vavaka mihitsy zavatra atao a, nofinofo sy ny tanjona ny fiainana, le zavatra mandrisika anao ireny, zavatra mampirisika anao ireny a, mba ho tanteraka hoe noho izaozao nge, dia amin'izay ianao mba mahazo ny valim-bavaka. Miaraba ny 38 tamin'ny afara 46 ihany koa efa teo moa zany izy ndaso mbola tsy teo mihitsy a. Bonsoir taxa, ny ana indray ny mampirisika anahy dia nianampy ny ray aman-dreny sy ny namako a, dia mbala tsao le hirany Elisa le hoe ka manao irairay iny. Afatra feny amin'ny la dia avy any Ambalakely ihany manoratra. Mampirisika anazy zany dia anampy any ray aman-dreny sy ny namany izy, zay ny manery anazy amin'ny zavatra taony a, mba azahoana tombontsoa anampiana ny ray aman-dreny sy ny namana. Elisa ka manao irairako, fantanao ny la dia avy any Ambalakely ihany.

rari ala mafinatra ho an'izay tafiaraka aminay ho an'izay efa anatin'ny toromaso di rari ala mafinatra feno nofo tsara dia mba ho tanteraka ny nofinofinao sy ny tanjona anao iny a amin'ny zavatra maniry anao mampirisika anao ao a na andro na alina ianao dia mieritreritra any le tanjona sy le zavatra anankiray nofinofo faniriana ny zavatra maniry anao foana sanandro hoe mila manao an'izao mila mifo maraina mila miasa alina ho an'izay miasa alina tafiaraka aminay any koa korazikorazy a misy nofinofo ianao misy tanjona ianao a tsy vitany mipetraka fotsiny amin'izao marary soa e dia akino ambavaka tonga soa sisy akory arivarivy sisy ihany a mba mangatsakirany michel torn vague bleu a de merci beaucoup izahantsika lahatra le mozika kafizinao angatanao sisy a afaka maneho hevitra ihany koa ianao ihina nofinofy zany hoe zavatra mampirisika anao moa zany mandrisika anao amin'ny fiainana atonga anao anao zavatra anankiray eka ny mazavatra tsara nataotsika baveriny keny larinao tsy le namantsika anakiraha ato 034 10 565 63 averiko avokoa 034 10 565 63 ny asya io ihany koa naratsika ertel 033 13 861 70 033 13 861 70 ny aranna sandray tiny 032 03 9587 61 nisy mosika anareo mbola tsy nilahatra de ndao alahatra arakaraka ny fahatongavany ary aloha de toy ihany famakina ny afatra.

fanamarina kely fotsiny a lomba somary ataontsika milamilamo ny mozika namana ho ny tafiaraka aminay mandahatra mozika ao mozika ny Elisa zany a kamanao erera.

anatin'ny mozika milamina fona tsika so dia mifondra nefa matory inona zany no to tsika mozika somary milamindamina fona rehefa alina moa zany vakilina efatra manaraka rehefa avy eo.

0: kabe nareo a vanipasy kely tany taxi. Tena efa manala azy izy zany. Misy ihany koa ny olo ohatr'izay mihitsy a, efa vita aby ndretra rehetra de manala azy fosiny sisa tao fa navita ny adidy. Mety mbola misy any any a, mbola mety mbola misy kely any any fa sadino ny adidy sasany. So de efa rina loatra amin'ny manala azy. Matsiaro manenina kely hono izy a, satria ohatra ny tsisy zavatra tao tsony. Tsy efa hoe efa mampanenina ve zany? Ndraindray izy mety hoe manena anao ohatra ny hoe tsy mba misy adidy, efa sambatra be, tsy tsampanay loha zay.
1: Je me sens si légère, je vire délire et chavire.
0: Misy asamasinareo matoa zany de manala azy ohatraohatra ny anakiray any koa 34 04 00 ny anazy zay a, tena se tiako rangahany ataoko anao amin'izao a, de rehefa avy eo fa manao adidy. Manala azy koa izy a, de rehefa avy eo tsy izy vao manao adidy, zany hoe ohatra hoe mazy vola de iny ano hoe tsy zavatra manenjika anazy fa de lanina. Fitiniko amin'izay ny samasiny anankiray ihany koa de andaro mozika ny irany izy esany le hoe mamazanako andao fa lahatra antsika ao ary misy komika mihitsy ny asamasinareo a, dao ankafizinareo ny mozika de rarina ny sasany tsara ho an'izay tafiaraka aminay amin'ity alina ity. Sao de misy manala azy be mihitsy an'izao a, tsy zavatra mba manery anazy mihitsy fa de makafy fiainana efa milamindama sambatry nareo a. Afatra feny amin'ny mpianatsika manaraka indray a, izareo hoe SMS anankiray tokony vakina teo de lasa tsy hitako indray fa lasa mitsikitsiky koa ampimesinareo amin'ny SMS ato a, de lasa tsy hitako hoe nakaiza indray izy teo nisy SMS anankiray a ho vakiko. Aity le izy ka 38 77 bonsoir taksa ny anandray ny mampirisika anah de mba ho any fahade manjanako a sy ny havako ary ny namako de mangatsakirany mendrika aloha hoe matsiaro iny a siam avy atiakitsana ihany eny ary manokompatana ho any siam. Ny mampirisika anazy zany zavatra hoe manery anazy amin'ny atao rehetrarehetra de ny ho an'ny vadiamanjanany, ho an'ny fianakaviany a ny avany zany sy ireo namany ihany koa tena mba mila mila tazako le SMS a, mila mandatra mozika aminah midama kosa nareo hoe misy tedatra mozika vetsika vitsy eo satria manao fety ho zareo satria manala azy. Tsy maniny amaraina lefako le mozika anareo mihetsika rehetra satria anatiny ambiany sy fety ny sasany tafiaraka amintsika manala azy sady maray ajara hoe tena tsy zavatra mampirisika anany fa de manala azy mihitsy aloha zao. Mankasitraka tafiaraka aminay.

vakiko reto afatra sasany reto a de avy eo ametraka veloma ho de kafe mosika milamindamo amizay tsika re efa teo ihany namantsika na creatif amveny izy ao anatin'ny fanehoan-kevitra mahafinaritra mbola tsosain ihany a nafinaritra be no hevitra fa mba mampirisika foana amin'izay mbola tsy ao anatin'ny adidy a satria ndraikitra io a vita foana ohatsy izy a fa aza mana vitanao foana io andraikitra anao io e de mbala tsao le irany sikaiza le tsara vavakiny marin' zany ny adidinao ny zavatra atao hoe manery anao maniraka anao a matoa ianao miaina sy ny sisa de tsy maintsy manana didy ianao misy zavatra tenao na ny tenanao manokana ary tsy hipetraka fotsiny eo ianao a atrehna le izy a de entina mba afaka ihany koa e de vita foana io mankasiky ay naverinao indroka zany ny smsnao lahatra le mozika ny skaiza le tsara vavaka efa ny ambadika an'izany ataontsika lafi kely ao aloha izy a de rehefa avy eo aroso afatra avy any amin'ny 38 miafara 53 indray a efa teo ihany koa izy kokoa 103 fm mbala tsao le irany zakay le zay le fikiny misaotra tompoko bony jiabyjiaby eo ndaoary efa azotoro namantsika teo de tsy naraka aloha hevitra tena natory kely mihitsy teo a fahavalaka be a tsy naraka aloha hevitra de efa maharaka amin'izay amin'izao a sisy ihany ny fiainana tokoa aloha de tsy apirisika anao a hipetrapetraka fotsiny zany fa misy tanjanao a sarotra be ny manao an'io a ariary zato io na manao an'io ariary io a manao ariary zato ampandriana tena sarotra tsy azo atao zany a na iatehatra amin'n'olona ihany koa de tsy azo atao a na nofo mana avy any an-danitra zany tsy azo atao tsisy miezaka foana anao mikaroko a miasa mafy a zay vao afaka manatanteraka ny tanjona sy ny fandriana merci beaucoup de mbampiananiran'ny alain moiso de le moulin de mikonos siny a de merci vetabe mpianany gérard lenoman le ble de regret sy herbert leonard pour le plaisir ary ampianany claude françois le hoe zy pense pi joublie merci betabe sotoa fm ira lahatra amin'ny maraina ny fanampiato andao fa lahatra antsika eo hoe aza misaraka amin'ny onjapeo sy nyfeta lavitra sofia ony tafiaraka aminay a anareo nangataka mozika somary mietsika siny sisy reny de lahatra ko reny amaraina fa aza mana efa natovy anareo sambola ao amaraina reny alefatsika raria alina mafinaritra ary mozika ny isika iza nangatanareo tsara vavaka izanyno ametrarany veloma de miraria alina mafinaritra ao amin'ny rapitso indray ntsika tafiaraka akasika an'ilo hevitra teo hoe ihina ny zavatra atao hoe mampirisika anao adidy andraikitra sy sisa maniraka anao manery anao a misy fony reny betabe mihitsy a samy manany anazy avokoa ngambany tsirairay misy diviasana misy mampiavaka anazy mety misy hafakely mihitsy ny asasany a ndraindray mety sanatriny zany hoe tena tsy sitrapony anaovany zavatra anankiray fa izy omantsy tokony hoe mba amin'ny tianao mba hitanao hoe tsy mampitebiteby tsy risika tsy mampidosa zany tokony anaovany zavatra anankiray fa makahery hoan'izay manao zavatra nefany a tsy sitrapo noho ny antony hafa courage raha ohatra hoe tsy hainao tenenina mihitsy le izy hoe ka tsy haiko mihitsy ny tenenako anazy tiry taxe fa telao angatakira fotsiny a engane mba tsy hotratra an'izay anao satria ny fiainana hoe mba mila ambiansa anao manao zavatra anakiray fa tsy anateny zany hoe tena mitebiteby ana manao an'lesany de matahotry courage engane mba ho afaka ao anatin'ny olana zavatra mangetsa anao ianao a raha sanatriny zany ka hoe zavatra hafa mihitsy no manery anao mangetsa anao anao zavatra anakiray mirary alina mafinaritra mbao tanteraka ny nofinofontsika sy nyfandrintsika amin'ny zavatra atao hoe miandry atsika adidy miandry atsika amin'ny fiainana rehetrarehetra zay atrehantsika iny lohevitra antsika resaka motivation indray ho amin'ny rapito indray veloma tompoko

0: TV Sofia, mizara falina ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina ho anao.

canopies. If I bump for course, could I order?

0: Tana la samarize. Siva Tana.
1: Radio Sofia Yuan.

Yo, any anjana masina feno dalana tsikasina misy razoko mpanarany dalam-by magano tomasina tondra kalesy zay fahalamasina kanefa tsinona varazoko tsy nazaka foka kinina antanina hoe ohatrina lesiny sarandalana vay miliara ozy razoky de ny olona ny alangalana feno voatona fiainanany feno fitatanteraka misy vivavy fa mahita omby de saveraka lazay fa ino nyvadiny lazay fa ino nyvadiny kanefa maty razoky de lazay fa vadika omby fa statiny any anjana masina misy zavatra zava-doza misy manetsika alika misy mitaingina kotsiloza ny antony efa simbasimba amizao fiarahamonina ny mponina efa valaka sady ny sasany alozany gonogonona matoa mipetsaka ny adala mipetsaka koa ny fika satria ny fiainana efa lasa ady alika.

be ready.